0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Tudi letos bo v Ribnem živahno taborniško poletje, saj se bo tam zvrstilo več izmen. Samo iz rodu Jezerski zmaj iz Velenja pričakujejo okoli 360 otrok, ki bodo letovali v treh izmenah. Spremljalo jih bo več kot 100 vodnikov in drugih sodelavcev. 11-letna Ela ob tem pravi.
3: Pač men to veliko meni zato, ker med počitnicami se še lahko držim s prijatelji v Ribnem in tam pač prespim približno 10 dni in mi je zelo fajn. Različne aktivnosti so, večinoma smo pač v gozdu ali pa v taboru. Meni je fino biti tabornik, zato, ker poznaš naravo, poznaš živali in pač druži se in sodeluje z drugimi, ki jih še nisi spoznal.
2: V teh dneh so zaposleni skupaj z dijaki in študenti, ki sodelujejo v počitniškem projektu Mladi lepšajo mesto in okolico, poskrbeli za temeljito ureditev okolice dvorca Gutenpihl v Šoštanju. Poskrbeli so za urejeno okolico dvorca, pokosili in opleli so travo, uredili gredice ter pometli stopnišče. Nato so se lotili še čiščenja in urejanja notranjih prostorov dvorca. Z novim lastništvom se za dvorec Gutenpihl začenja novo poglavje, zaznamovano skrbnim urejanjem, ohranjanjem kulturne dediščine in premišljenim razvojem, pravijo na občini Šoštanj.

0: Prva ponovitev.
1: Zaupamo strokovnjakom.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. S staranjem se spreminjajo tudi naše sposobnosti za varno sodelovanje v prometu. Starejši so lahko vozniki, pešci, kolesarji ali potniki, zaradi naravnih sprememb, ki jih prinašajo leta, pa sodijo med ranljivejše udeležence v prometu. Po naslednji skladbi bomo z današnjim gostom, prometnim policistom, preverili, na kaj morajo biti starejši še posebej pozorni in kako lahko z nekaj previdnosti pomembno prispevajo k večji varnosti na cestah. Naši temi se posvetimo takoj po naslednji skladbi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Dobrodošli pri spremljanju oddaje Zaupamo strokovnjakom. Kako pomembno je, da starejši vozniki svoje ravnanje v prometu prilagodijo letom in svojim sposobnostim, je naša današnja tema oddaji Zaupamo strokovnjakom. Naš današnji gost pa Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije policijske uprave Celje, ki bo razložil, kaj na policiji svetujejo starejšim voznikom in s kakšnimi težavami se starejši vozniki najpogosteje srečujejo v prometu in kako jih lahko preprečijo.
2: Če lahko rečemo, starejši vozniki, pa ne bodo vozniki motornih vozil, kolesari ali pa pešci, spadajo na tako imenovane ranljive udeležence v javnem cestnem prometu, kateri moramo posvečati večjo oziroma še dodatno pozornost in pomagati in biti do njih nekako strpni. Se pa morajo tudi sami zavedati, da lahko kljub številnim in bogatim izkušnjam, ki jih imajo, more biti na slabše zdravstveno stanje ali pa ne nazadnje tudi nekako redkejša udeležba v javnem cestnem prometu privede do hujših posledic. Tako bi lahko svetovali starejšim voznikom, ko so udeleženi v javnem cestnem prometu v različnih oblikah, naj se poslužujejo predvsem izbire ustreznega časa vožnje, da se ne niso udeleženi v prometu v tistih največjih prometnih konicah, da ne vozijo pogosto po noči, v mraku, da ko so utrujeni, zaspani ali nerazpoloženi, da izbirajo ustrezne vremenske razmere, se pravi, da ne bodo za vožnjo ugodne vremenske razmere, suho vozišče, dobra vidljivost, ne prevelika vročina, ne prevelik mraz, ne vzdržujejo ustrezno psihofizično kondicijo, zavedati se morajo svoje slabše psihofizične kondicije, kar lahko pomeni slabše zaznavanje, počasnejše predvidevanje in odločanje, nespretnost gibov. Pomembno pa je tudi poznavanje svojega vozila, ko so udeleženi tako v prometu tako z osebnimi avtomobili, kolesi ali drugimi prevoznimi sredstvi. Naj se ustrezno pripravijo na vožnjo, naj poznavajo, če je le možno, nove tehnologije upravljanja z vozili, naj uporabljajo varnostne pripomočke, tako tiste osebne kot tiste v vozilih, uporaba luči in tako naprej.
1: V drugem delu oddaje Zaupamo strokovnjakom pa bomo z našim gostom izvedeli, kakšni so starejši vozniki v praksi.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. S kakšnimi prometnimi situacijami imajo starejši vozniki največ težav, bo razložil naš današnji gost Marko Prevolčič, vodja oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Celje.
2: Za posebej izpostaviti je verjetno to, da za ogroženost starejših voznikov se nekako poveča po 75. letu. Kljub temu, da so nekako previdnejši, imajo več izkušenj, ne vozijo obesno, najpogosteje so udeleženi v prometnih nesrečah kot kolesarji, pešci, vozniki koles z motorjem. Kar se tiče samih prometnih nesreč, pa jih najpogosteje povezujemo z nepravilnimi premiki z vozili, neupoštevanje prednosti, nepravilna stran in smer vožnje. Pogosto so deleženi v prometnih nesrečah pri raznih trkih na parkiriščih, potem imamo tule zvratne vožnje, premenjave voznega pasu, ko se ne prepričajo pred samim premikom, da lahko to storijo varno. Pogosto prevozijo rdečo luč, pogosto so deleženi tudi v prometnih nesrečah v obliki verižnih trčenj, so pa poškodbe pri njih dosti hujše kot pa pri ostalih udeležencih, praviloma težje kot pa pri ostalih voznicah in pa voznikih. Pogosto se srečujemo tudi s tem, da starejšim voznikom težave predstavljajo tudi zahtevni cestni odseki, vozi in izvozi, postavljena prometna signalizacija, večpasovne ceste, veliko število prometnih znakov, novejša križišča, novejša prometna infrastruktura, uporaba mobilnega telefona v vožnjo in pa te podobne zadeve.
1: Veliko težav povzroča tudi dejstvo, da se prometna nenehnost spreminja. Nastajajo nova krožišča, nove prometne ureditve in novi prometni znaki. Zato je pomembno, da starejši svoje znanje redno obnavljajo in spremljajo spremembe v prometni zakonodaji ter prometni infrastrukturi. Starost sama po sebi še ne pomeni, da nekdo ni več varen voznik. Ključnega pomena pa je, da vsak voznik realno oceni svoje sposobnosti, vožnjo prilagodi svojim zmožnostim in ne precenjuje svojih reakcij. Več previdnosti, strpnosti in medsebojnega razumevanja pomeni več varnosti za vse udeležence v prometu. Za razlago in nasvete v prometu se zahvaljujemo našemu današnjemu gostu Marku Prevolčiču, vodji oddelka za cestni promet v sektorju uniformirane policije Policijske uprave Celje. Hvala, da ste bili z nami v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Tokrat so jo pripravili Andreja Petrovič in Jana Titan. Želimo vam prijeten dan in varno na vseh vaših poteh.
0: Zaupamo strokovnjakom.
3: Prva ponovitev.

0: Radio Velenje.
1: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Zasedanja ministra u Bruslju. Samozaposleni u Nemčiji ostajaju negotovi. Vreme sončno bo s dnevnimi temperaturami okrog 30 stopinj. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članic Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Razpoloženje samozaposlenih v Nemčiji se je v juniju nekoliko izboljšalo, a ta skupina na trgu dela ostaja izjemno negotova in pesimistična. Indeks, ki meri to poslovno klimo, se je z majskih 27,7 točke izboljšal na 25,9 točke v juniju, kaže raziskava Münchenskega gospodarskega inštituta IFO. Državni zbor bo v sredo predvidoma obravnaval predlog, naj za zagovornico načela enakosti v novem mandatu imenuje direktorico listine raznolikosti Slovenije Barbara Zupančič. Kandidatka ob vprašanju, ali naj zagovornik preide pod varuha, meni, da je treba presoditi, ali bi taka sprememba zagotovila enako ali celo več varstva pred diskriminacijo. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za 2 mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Za promet pa je dobra novica, da ni nobenih posebnosti, da promet poteka tekoče. Če bi karkoli opazili, sporočite 08013-02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Dobro jutro, lepo pozdravljeni. 3 minutke čez 6 je ura, ponedeljek je danes 13.7. se piše začetek novega delovnega tedna za tiste, ki smo v službi, ki imate pa dopuste, počitnice in tako naprej. Pa uživajte, verjetno nas sploh ne poslušate, ko še spite, kar je edino prav. Če pa ste že po konci, boste pa slišali zdaj le leteče potepuhe, bicikl. Evo, mogoče pa danes tisti dan, ko se usedete na bicikl in kolesarite po štrekni, ne vem, vse do Lavaminta, kaj že tam v Avstriji, da vas pol pridejo iskati. To je to, odlično. Gremo mi torej z potepuhi naprej.

Ed Sheeran je bil z nami, dobro jutro, 6 in 12 je ura, ponedeljek je danes, gremo pa mi do poletnih počitnic, ki za otroke pomenijo čas brez šolskih obveznosti, za številne starše pa tudi vprašanje, kako zagotoviti varno in kakovostno varstvo. V Velenju že 9. leto organizirajo počitniško varstvo, ki otrokom ponuja šport, ustvarjanje, igro in druženje, staršem pa pomembno pomoč pri usklajevanju od službenih in družinskih obveznosti. Program so pred leti začeli izvajati, ker so opazili, da je vedno več družin, v katerih starši poleti pač hodijo v službo, medtem ko tudi številni stari starši zaradi podaljševanja delovne dobe še niso upokojeni. Že prvo leto je bil odziv družin zelo dober, število vključenih otrok pa je nato iz leta v leto naraščalo. Letos, če pogledamo, bo počitniško varstvo koristilo okoli 190 otrok. Dragi otroci, lepe čudovite praznike. Počitnice želim, pa naj čim dlje trajajo, a ne? Ja, to je to. Starši pa tudi, ne? Ja, upam, da če prej greste na dopust in uživate ali v morju, ali v rekah, ali pa nekje v hribih, kakorkoli že. Sam da ni služba, a ne? Ja.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je za celotno Slovenijo razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja. V tem času je v naravi prepovedano kurjenje, požiganje, odmetavanje gorečih predmetov, prižiganje kresov, uporaba naprav ali izvajanje dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajanje ognjemetov. Poveljnik PGD Šalek Marko Govek.
2: Smo tudi v mestnem poveljstvu začeli izvajati požarne straže. Na tem mestu znova pozivamo vse občanke in občane, bodite previdni, ne kurite. Vegetacija oziroma okolje je tako presušeno, da že vsaka iskra lahko povzroči večji požar, večjih razsežnosti.
1: Po katastrofalni ujmi avgusta 2023, ki je na območju Ljubije povzročila obsežne poškodbe lokalne ceste, vodovodne infrastrukture in vodotoka, sanacija območja intenzivno poteka tudi v letošnjem letu. Prva faza sanacije magistralnega vodovoda in zajetja Ljubija, ki s pitno vodo oskrbujeta več kot 40 tisoč prebivalcev Šaleške doline, je bila v vrednosti 1,3 milijona evrov uspešno zaključena lani. Vrednost del v drugi in naslednjih fazah, ki trenutno potekajo oziroma bodo še izvedene, je ocenjena na 4,2 milijona evrov.
0: Radio Velenje.
3: Vidite megleno? Ne ugibajte. Optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni Križniku v Gaberke.
4: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri Zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
6: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
7: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

Šankrok, pravljica o mavričnih ljudeh. 6.23, dobro jutro, dragi mavrični ljudje. Prostovoljno gasilsko društvo Šalek je eno najstarejših gasilskih društev v mestni občini Velenje. Že dalj časa si v društvu prizadevajo za pridobitev novega vozila GVC-1 Tatra Force, za katerega na različne načine pridobivajo potrebna sredstva. Gre za eno največjih naložb društva v zadnjih desetletjih. Novo vozilo pa je ključno za varno in učinkovito posredovanje gasilcev. Kot je povedal poveljnik PGD Šalek Marko Govek, naj bi

0: to je v bistvu ena največjih investicij v zadnjih desetletjih v našem društvu. Naše sedanje vozilo je staro že več kot 26 let in kljub rednemu vzdrževanju in nadgradnjam pač ne omogoča več takšne stopnje operativnosti, ki jo zahtevajo sodobne intervencije. Namreč pokrivamo zelo raznoliko območje od mestnega in industrijskega okolja pa do težko dostopnih gozdnih območij in novo vozilo bo omogočalo predvsem hitrejše, bolj učinkovito in pa tudi za nas varnejše posredovanje v požarih, naravnih nesrečah in pa drugih intervencijah.
1: Tako torej poveljnik, no, naložba v novo vozilo je ocenjena na okoli 550 tisoč evrov. Pomemben del sredstev zanj pa je namenila mestna občina Velenje. Še kakšno pesem ali dve, potem pa gremo k vremenu in gremo pogledat malo, kaj se dogaja na naših cestah. Vranac, dotakni me pogledom, pa zdajle na Radiu Velenje. Dobro jutro in čudovi dan.

0: Ja, glavno, da ima kopalnico, to je važno, ne? Dajmo pogledati vremensko, danes precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Trenutno Velenje, Nazar je 16 stopinj, Celje, Dobr na Gornji Grad pri 17.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se tiče prometa, pa dobra novica, večjih posebnosti ni. Srečno in varno pot pa še naprej. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Noroskop.
1: Gremo malo pogledat horoskop mešan z norostjo in tako naprej. Skratka, za vse nekaj. Oven, danes ne boste potrebovali dodatne kave, ampak le kanček potrpežljivosti. Presenečeni boste, koliko vrat se odpre, ko ne trkate premočno. Bik, nekdo vam bo skušal spremeniti načrte. Vi pa mirno pokažite, da ste lahko prilagodljivi, ne da bi se odrekli svojemu miru. Dvojčka, vaš jezik bo hitrejši od misli, zato najprej preštejte do tri, potem pa lahko poveste tisto najbolj duhovito. Rak, če vas danes zamika pobeg pod odejo, si ga privoščite za 5 minut, potem pa boste ugotovili, da je svet pravzaprav precej zabaven. Lev, pohvala bo prišla od tam, kjer je najmanj pričakujete. Zato ne lovite aplauza, danes bo vas našel kar sam. Devica, danes ni treba, da je vse popolno. Včasih je največji dosežek to, da si dovolite pustiti eno stvar tudi za jutri. Tehnica. Pred odločitvijo vrzite kovanec. Ne zato, da odloči namesto vas, ampak da boste ugotovili, za kateri izid navijate. Škorpion, vaš resen pogled bo danes marsikoga zmedel, zato ga občasno zamenjajte z nasmehom. Učinek bo še močnejši. Strelec, danes vas lahko najbolj razveseli nepričakovan ovinek, zato ne godrnjajte, če stvari ne gredo po načrtu. Kozorog, vaš seznam opravil je impresiven, a dodajte nanj še eno nalogo. Vsaj enkrat se iskreno nasmejte. Vodnar, ideja, da, ki se drugim zdi mečka nenavadnja, zna biti prav tista, o kateri bodo jutri govorili vsi, zato jo le povejte na glas. In še ribi, nekdo vam bo polepšal dan z drobno pozornostjo, zato ne hitite mimo lepih trenutkov, samo zato, ker niso zaviti v velikanske petlje.
0: Noroskop.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. Nič 3 1 776 500.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Rock'n'Band, slika brez pozdrava. 10 manjka do 7 in čas je za jutranji navdih. V tem lepo nedeljko bomo govorili o nežnosti in njeni moči.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in uspešen začetek novega delovnega tedna. Ralf Sokman je dejal: Milina je božanska lastnost. Nič ni močnejše od nežnosti in nič ni bolj nežno od resnične moči. Prava moč se ne kaže v glasnosti ali prevladi, temveč v spoštovanju, razumevanju in prijaznosti, ki jo znamo pokazati drugim. Naj vas ta misel spremlja v nov teden. Veliko miru in dobrih odločitev vam želimo.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Zasedanja ministrov v Bruslju. Med počitnicami na sodiščih tudi narok iz smrt moškega na Pohorju in uboj svaka na Bojancih. Vreme sončno bo z dnevnimi temperaturami okrog 30 stopinj. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V Bruslju bo zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije, ki bodo med drugim razpravljali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu in možnih ukrepih za omejitev trgovine z izdelki iz nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Udeležil se ga bo zunanji minister Tone Kajzer. Prav tako bodo zasedali kmetijski ministri članic Evropske unije, ki jim bo Evropska komisija predstavila strategijo za razvoj evropskega živinorejskega sektorja, govorili pa bodo tudi o trgovinskih vprašanjih. Udeležil se ga bo kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Na sodiščih se v sredo začenjajo sodne počitnice, med katerimi sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Naroki so razpisani predvsem v pripornih zadevah. V Mariboru naj bi epilog dočakal domnevni uboj na mah moškega na Pohorju. Na Novomeškem pa predobravnavni narok za obtoženega uboja na Bojancih pri Črnomlju. Dve zadevi boste na višjih sodiščih. Danes bo v Trstu spominska slovesnost in polaganje vencev ob 106. obletnici požiga Narodnega doma v Trstu. Požig Narodnega doma v Trstu se je zgodil 13. julija 1920. Fašistični in italijanski nacionalisti so napadli osrednji simbol slovenstva v Trstu, zgradbo delo arhitekta Maksa Fabijanija in jo izropali in požgali. Ta tragični dogodek je pomenil začetek načrtnega zatiranja Slovencev v Italiji. Danes bo potekala seja kolegija predsednika državnega zbora, na kateri bodo obravnavali predlog za obravnavo predlogov zakonov po skrajšanem postopku in se dogovorili o sklicu izredne seje državnega zbora. V nadaljevanju bodo za zaprtimi vrati obravnavali predlog v zvezi z etičnim kodeksom. Slovenija je na 20. mestu med najbolj privlačnimi državami za popotnike in tiste, ki delajo na daljavo, kaže indeks internetne povezljivosti Sejli. V primerjavi z lansko lestvico je napredovala za 2 mesti. Na vrhu je tokrat Estonija. V raziskavi so skupno ocenili 96 držav na področju kibernetske varnosti, kakovosti interneta, dostopnosti in svobode.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Danes bo pretežno jasno. Jutranje temperature od 11 do 17, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj. Jutri in v sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Še opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Promet na Radiu Velenje.
2: Na cestah večjih posebnosti ni, če bi opazili kakšno, od radarja do zastojev, nesreč in tako naprej, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
3: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: Z vami je
0: Igor Kukovec.
2: Dobro jutro, 3 minutke čez 7 je že ura, sonček je tukaj, ja, super, fajn ponedeljek, ne, upam, da nimate kaj težkega, kakšne službe, kakšnih neprijetnih nalog danes, in da lahko uživate v temle dnevu, tudi z glasbo, pa s kakšnimi zanimivostmi in tako naprej. Društvo mrtvih pesnikov so zdaj le z nami, pesem 25 odpira tole uro.

Seasons in the Sun, Alcazar. 7 in 10 minut je ura, ko gremo mi k velenjskim rodoslovcem, ki so skupaj s člani Slovenskega rodoslovnega društva obiskovalcem predstavili povezovanje klasičnega rodoslovja in sodobnih genetskih raziskav. Razstava v knjižnici Velenje je pokazala, da je naša osebna zgodovina zapisana na dva načina, v dokumentih in v DNK. Na razstavi so svoja družinska drevesa in genetske raziskave predstavili rodoslovci iz Šaleške in Savinjske doline. Med drugim so bili na ogled rodovniki posameznih družin, prikazi genskega porekla ter raziskavi Adamovi potomci v Šaleški dolini in pa drevo slovenskih pramater. Predstavljeni prikazi so rezultat dela genetskega krožka Slovenskega rodoslovnega društva, v okviru katerega nastaja slovenski genetski atlas. Tako da, evo, zanimivo, greste raziskovati, pa vidite v vsakem primeru, da ste opica, vsaj prišli ste iz nje po dolgih letih, stoletih in tisočletih. Ja, no se otod pa tudi obnašanje mnogih, tako da ni pol na čudnega. Gremo mi naprej z Vito, samo da boš moj pravi gospod.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Slovesnim odprtjem so v Lokovici v četrtek uradno predali namenu novo 520-metrsko pešpot, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. Pot je nujna za zagotavljanje varnosti krajanov, tudi otrok, ki to odhodijo tudi na šolski avtobus. Na odprtju je bil prisoten tudi šoštanski župan Boris Goličnik, ki je o novi pridobitvi dejal.
3: Veliko je bilo truda vloženega v to, da bi nekako tukaj dobili državno kolesarsko povezavo. Žal, tu nismo bili uspešni, na koncu smo se odločili, da bomo sami šli investicijo in jaz mislim, da je to začetek neke bodoče tudi kolesarske povezave zgornje spodnje Lokovice in peš poti. To uporabljajo Lokovičani, krajanke, krajani, uporabljajo to otroci, starejši, rekreativci in jaz mislim, da je to iz vidika varnosti izjemno pomembna pridobitev. Jaz sem zelo vesel, da nam je to uspelo. Ob tem povem, da imamo tudi letos na načrtu nadaljevanje, usklajujemo zadevo z direkcijo za ceste. Skratka, jaz mislim, da si kraj, kot je Lokovica, zasluži tako pešpo, tako povezavo in danes prva faza otvoritev in sem zelo vesel in zelo ponosen.
0: Radio Velenje.
1: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
4: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Stopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila kjerkoli in kadarkoli. Megatel. Največji ponudnik e-mobilnosti.
9: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
10: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
11: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
12: Da se sjetiš nekaj mene.
13: Zamudite.
14: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
13: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.

7:22 je ura, natančno 23, zdaj le noči smo čisto pri natančnosti, potem, evo, to je to. Gremo pa do naš čas spletnega naslova, nascas.si. Če bi radi kakšne zanimive aktualne teme prebrali, nekaj iz našega okolja, potem mogoče pa tole. Ljubija po sanaciji sledi obnova cest, pa o bogati zgodovini, skoka čez kožo pišemo, o rodovnikih in genetskih sledeh, ki so jo razkrivali, pa o počitniškem varstvu pomoč družinam že 9. leto, o najosebnosti Šaleške doline meseca, osebnost meseca maja je Robert Goter, evo, potem pa še mnogo drugih različnih tem o Indie Campu MC Velenje, o dobrodelnih športnih počitnicah in tako naprej. Vse to pa seveda še mnogo več najdete na nascas.si spletnem naslovu. Gremo z Jasminom Stavrosom naprej. Nema mi do tvojih očiju.

0: Pri vremenu smo, danes bo precej jasno vreme s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Trenutno Velenje, Mozirje, Letuš 18, Slovenjgradec 17, Celje pa 19.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Kar se prometa tiče, policijska kontrola v Celju na Kidričevi cesti pri Tuš Cash & Carry smer Teharje. Če opazite še kaj, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

gremo mi zdaj pa do Muzeja premogovništva Slovenije, kjer je na ogled razstava rudarske glasbene dediščine, posvečena bogati zgodovini in več kot stoletni tradiciji pihalnega orkestra premogovnika Velenje. Gre za enega najstarejših in najbolj prepoznavnih nosilcev kulturnega življenja v Šaleški dolini. Razstava je postavljena pred vhodom v jamski del muzeja in obiskovalcem ponuja vpogled v razvoj rudarskega godbeništva. Na ogled so glasbeni inštrumenti, arhivsko notno gradivo, uniforme, prepoznavni znak orkestra in številni dokumentarni in spominski predmeti. Lahko si tole ogledate do konca oktobra.

0: Radio Velenje.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
0: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Preden odhitiš na morje, skočiš še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Vsako jutro na Radiu Velenje.
1: V tem jutru pa gremo do obvezne smeri. Obvezna smer je legendarna slovenska pop-rock skupina, ki je bila ustanovljena leta 1985 v Kranju. Postali so ena najbolj prepoznavnih skupin tistega obdobja. Leta 1986 so zmagali na festivalu pop delavnice s pesmijo Srce je popotnik. Njihov istoimenski prvenec pa je bil prodan v kar 80 tisoč izvodih. V imenu kroži ena taka zgodba, ne, da je ime skupine nastalo povsem spontano in nenavadno. Člani so se z avtomobilom zaleteli v prometni znak za obvezno smer in ga podrli. Namesto, da bi bili jezni, so v tem dogodku prepoznali znak in po njem poimenovali novo nastalo glasbeno zasedbo, torej obvezna smer. In danes jih slišimo v skladbi Srce je popotnik.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku zaradi preniske udeležbe ni uspel. V požaru v baru v Bangkoku umrlo najmanj 27 ljudi. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviču. V požaru, ki je sinoči izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, je umrlo najmanj 27 ljudi, več je poškodovanih. Kot je dejal tajski premier, se je po besedah glasbenikov, ki so nastopali v lokalu z barom in restauracijo, najprej pojavil dim iz varnostnega stikala v bližini odra, nato je zmanjkalo elektrike in je sledila eksplozija. Prostor je zelo hitro prekril dim. Večina žrtev je verjetno zaradi panike stekla proti zadnjemu delu, kjer ni bilo izhoda, je dejal. Parlamentarne volitve v Izraelu bodo 27. oktobra, ki je v skladu z zakonodajo zadnji možni datum, so sporočili v izraelskem parlamentu. Volitve, ki bodo prve po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, bodo pomemben preizkus za premijeja Benjamina Netanjahuja. Zunanji ministri držav članic Evropske unije bodo danes na zasedanju v Bruslju obravnavali pravne možnosti za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Na dnevnem redu imajo še zadnje dogajanje v vojni med Iranom in ZDA ter nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Športni plezalec Luka Potočar z Jesenic je na tekmi svetovnega pokala v Šamoniju zasedel drugo mesto v težavnosti in osvojil prve stopničke v sezoni. V ženski konkurenci je Rosa Rekar osvojila peto mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Kar se tiče cest, ni večjih posebnosti. Policijska kontrola je sicer v Celju na Kidričevi cesti pri Tuškešenkeri smer Teharje, drugih stvari pa ni, če bi karkoli opazili, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
6: Radio Velenje.
0: Na Komot.
7: Z vami je
0: Igor Kukovec.
5: Krasen dan, lepo pozdravljeni. 4 minutke čez 8 je že ura, sonček sije, okoli 20 stopinje, tako da le brž na kakšno kolo ali pa en džir odteč, da ne bo pol že prevroče, da nekaj naredite tudi za svoje telo. Potem bomo šli pa ravno o tem govoriti, no, o dopustih, kako se spreminjajo tudi trendi glede poletja, kam na dopust. Po dveh, Jan Plestenjak je zdaj le prvi in Eva iz pekla do raja.

Dobro jutro, 8:10 je ura in gremo malo dopustom. Še pred par leti se je za idealen dopust štelo čim bolj južno, čim bliže morju, čim več sonca in čim višja temperatura. Nekak simboli popolnega poletja, a ne? Ampak časi se spreminjajo in vse več ljudi sanja o nečem drugem. O hladnem jutru ob jezeru, senci gozdov, temperaturah, pri katerem ni treba ves dan bežati pred soncem ali pa iskati klimatske naprave. Vročinski valovi, prenatrpana letovišča in nenehen boj za košček sence, pa seveda tudi visoke cene, so rodili nov dopustniški trend. Coolcations se reče, po slovensko hladne počitnice, v katerih je pa največji luksus prijetna svežina. Pa bolj ko razmišljam, bolj mi je jasno zakaj. Pa bolj se mi zdi to logična izbira, tako da po zimi na toplo, poleti pa nekam, kjer ne gagneš od vročine. Bo šlo kar skos. Mogoče, evo, ideja za dopust, če že nimate za bezecano sabudrijo. A tole so pa že bipop, odpeli me. Dobro jutro, dober dan in seveda uspešen začetek tedna.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Občina Žalec je predstavila dobrih 10 milijonov evrov vreden projekt, v okviru katerega bodo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica do konca leta 2029 zgradili dobrih 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine, je poudaril župan Janko Kos.
3: To je za nas zelo zahteven, velik projekt, zahteven z tehničnega vidika, z finančnega vidika. Težak 10 milijonov, 3 tisoč evrov, pa še nekaj drobiža. Zgraditi moramo to kanalizacijo do konca leta 2029. Eno fazo od tega smo že lani zgradili brez evropskih sredstev. Teh 8 tako zvanih faz pa bomo do konca leta 2029 zgradili s pomočjo evropskih in republiških sredstev.
2: Občina je za sofinanciranje projekta že oddala vlogo za pridobitev 4,8 milijona evrov evropskih in državnih sredstev v okviru dogovora za razvoj regije, razliko pa bodo zagotovili v občinskem proračunu.
0: Radio Velenje.
4: Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k Križniku Gabrke. Danes za malico zrezek v ciganski omaki, testenine, solata ali pečene perutničke z barbecue omako. Pomfri, solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Babi, gostin na Križnik.
5: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gume Pro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka.
9: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.
10: Dopust se začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.

Gremo mi pa zdaj le do rudarskega praznika. Zakaj to govorim? Seveda, v novem tedniku oziroma še vedno aktualnem izvodu tednika Naš čas je tudi ta tema o županu, ki je ob rudarskem prazniku opozoril, da bi bilo treba ponovno pretehtati načrtovani izstop iz premoga. Napovedal je tudi vnovično kandidaturo na jesenskih volitvah in skočil čez kožo. Potem v našem času aktualni številki pišemo tudi o vandalizmu v Šoštanju, ki se stopnjuje. Občina napoveduje, da ga ne bo tolerirala. O tem, da smo preverili, kaj vse je velenjska občina postorila za starejše občane, pa o tem, da evropske analize odpadlih voda kažejo na porast kokaina v Velenju. Vse to in še mnogo, mnogo več zanimivih tem člankov najdete v še vedno aktualni izdaji tednika Naš čas, ki vas seveda že čaka pri vašem prodajalcu časopisa. Zdaj pa gremo mi Sandy malo na sonce.

0: Kar se vremena tiče, danes bo precej jasno, najviše dnevne temperature od 29 do 33 stopinj Celzija. Trenutno Velenje 21, Solčava in Ravne na Koroškem 19, Celje, Polzela pa 22 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dva radarja ste sporočili na Štajerski avtocesti, ste ga opazili pri priključku Šentrupert, smer Celje in v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

48 je, lep pozdrav na Radiu Velenje. Gremo mi do Američanov, ki znajo prodati dejansko čisto vse. In tako so se zdaj spomnili, da bi prodali kose zelenice, na kateri bo odigrana finalna tekma svetovnega prvenstva v nogometu. FIFA majhne koščke trave ponuja za približno 390 evrov za kos. Trava je trajno vdelana v akrilni blok, priloženim je ključek USB s potrdilom o pristnosti. Vsak izdelek je opisan kot unikaten zbirateljski predmet v spomin enega največjih športnih dogodkov na svetu. Na spletni strani proizvajalca so na voljo tudi druge različice tega spominka z dodanimi elementi, pri čemer cena najdražje kategorije znaša približno 2500 evrov za kos. Ha, daj, čak malo, za tale denar, ma ima da mi zdravom pošljajo še Halanda. Ja. Lahko tudi manco špik. In kvatropirce. Pesem.

0: Radio Velenje. Ta teden ne kuhamo doma. Na malico gremo k križniku Gabrke. Danes za malico zrezek v ciganski omaki, testenine, solata ali pečene perutničke z barbecue omako. Pomfri, solata. Ob malici je tudi juha. Na voljo 37 dodatnih menijev po naročilu. Babi, gostinna Križnik.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
0: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
2: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
4: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: na današnji dan.
1: Na današnji dan, kaj je danes? 13. julij je in dajmo pogledati, kaj se je zgodilo v tem datumu skozi leta. Če začnemo v letu 1883, se je v Ljubljani rodil slovenski risar, slikar, karikaturist, grafik in publicist Hinko Smrekar, ki so ga leta 1942 kot talca ustrelili italijanski fašisti. Na današnji dan 1908. So na olimpijskih igrah v Londonu prvič nastopile tudi ženske. Leta 1920 še ena povezana s fašisti, no te so pa bili. Zažgali so slovenski narodni dom v Trstu. Na današnji dan leta 1930 se je v Urugvaju s tekmo Mehika-Francija začelo prvo svetovno prvenstvo v nogometu. 13. julija 1944 se je rodil mađarski arhitekt, kipar in izumitelj Erno Rubik, ki je znan tudi kot avtor Rubikove kocke. 1999. Je Velenje obiskala mednarodna komisija, ki je ocenjevala urejenost mesta v tekmovanju Entente Florale. Velenje je s svojo urejenostjo doseglo prvo mesto v tem elitnem tekmovanju. In še mogoče tolen za konec, na današnji dan leta 2012 je umrl legendarni slovenski filmski in gledališki igralec Polde Bibič, dobitnik Prešernove nagrade in Borštnikovega prstana, ki je v svoji dolgoletni karieri ustvaril več kot 30 filmskih in 150 gledaliških vlog. Sodeloval pa je tudi pri več kot 400 radijskih igrah.
2: Z vami Radio Velenje.
1: Tole pa že Aretha Franklin in Blues Brothers Band, ena taka z energijo nabita pesem Respect.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Ljubljanski referendum o parkirnem odloku zaradi preniske udeležbe ni uspel. Na srečanju koalicije voljnih v Parizu o nadaljni podpori Ukrajini. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo skoraj 19% ljubljančank in ljubljančanov. To pomeni, da zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Pobudniki z referendumom tako niso uspeli z dovolj glasovi zavrniti parkirnega odloka, ki ga je ljubljanski mestni svet sicer umaknil. Kljub temu nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviču. V Parizu bo danes srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v spomladanskem roku, bodo danes izvedeli, kako so se odrezali. Kandidati bodo lahko od danes do vključno srede opravili e-vpogled v izpitno dokumentacijo in oddali e-ugovor na oceno oziroma na način izračuna izpitne ocene. Na poklicno maturo se je medtem v spomladanskem roku prvič prijavilo 10.273 kandidatov iz 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij. Kandidati so rezultate izvedeli že 8. julija. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na 3. mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
0: Promet na Radiu Velenje.
3: Do radarju gremo, radar na štajerski avtocesti A1 pri priključku Šentrupert, smer Celje in v Šmarju pri Jelšah. Pri stari pekarni ste ga opazili, smer Rogaška Slatina. Če pazite še kaj, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
5: Z vami je
0: Igor Kukovec.
3: Dobro jutro, dober dan. 9:04 je ura na tale zaenkrat precej sončen dan, tudi prijetno toplo je že, tako da kar hitro opraviti, kar je treba, potem pa v senčko se hladiti. Mi gremo zdaj z glasbo naprej. Danilo Kocijančič in Matjaž Jelen bosta naša družba. Poišči me, legendarna skladbica, potem pride še Stevie Wonder, I Wish. Potem gremo pa še do kakovosti zraka v evropskih mestih. Kje smo, kaj v Sloveniji, kdo je na prvem mestu, kateri so zadnji, vse to podvedi.

Stevie Wonder je bil naša družba I Wish ob 9:13 minutk na tanko. Radio Velenje poslušate v tem ponedeljku, ko se mi odpravljamo do Evropske agencije za okolje, ki je sestavila nov pregled kakovosti zraka evropskih mest. Na vrhu tega seznama, kjer pač diha najčistejši zrak, je finsko mesto Ulu in pa švedsko mesto Uppsala in pa Umeja. Ljubljana je na 652. mestu šele. Mariborski zrak pa je očitno malo bolj čist, saj je na lestvici 516 od skupno 761 mest na lestvici. Na repu najdemo pa italijanska mesta, recimo Torino, Monza, Milano, pa grško mesto Janina, čisto na dnu pa je hrvaško mesto Slavonski Brod. Tako da, če greste tja, kar maskora je sabo vzeti, bo bolj zihar. A ne bo prišlo do kakšnih pljučnih vnetij in kašljanja. Mareja pa zdaj le naša družba le ob tebi.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Velenjska plaža tudi v letošnji sezoni privablja številne obiskovalce z vseh koncev države, pa tudi iz tujine. Dober obisk je tudi rezultat velikih vlaganj, ki jih za urejanje tega območja namenja mestna občina Velenje. Po lanski obsežni prenovi plaže v vrednosti približno 800 tisoč evrov so tudi letos nadaljevali z izboljšavami, kar se vsekakor obrestuje, meni velenjski župan Peter Drmol. Tudi zato, ker obiskovalci ob obisku plaže odkrivajo tudi druge zanimivosti Velenja in Šaleške doline.
3: Mislim, da se je zdaj pokazalo, zakaj se je splačalo več kot 10 let vlagati v to velenjsko plažo, ki je res naš v tem trenutku turistični biser, pa ni edini turistični biser, imamo tudi zelo veliko ali več teh biserov. Je pa sigurno velenjska plaža en izmed magnetov, ki privablja ljudi iz drugod v naše mesto. In če bomo znali seveda to izkoristiti tudi na način, da bomo tem ljudem približali tudi druge naše bisere, potem je seveda tudi to pravzaprav zgodba razvoja tega turizma, o katerem veliko ljudi veliko govori. Mi pa poskušamo seveda tukaj tudi za dejanje potem stvari premikati na bolje.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

samo njoj ću pivat klapa Rišpet 922 je. Ko že govorimo o klapah, to se vedno človek spomni na morje, a ne? No, in tudi danes mladi odhajajo na morje. Prva izmena zdravstvene kolonije je s tremi avtobusi na poti proti morju in proti soncu. Evo, to so zdaj sporočili z Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje na Debeli rtič. Potuje 95 otrok in mladostnikov iz Šaleške doline, spremlja jih 15 vzgojiteljev, čaka pa jih 10 pestrih počitniških dni. Uživajte, želimo vam čim več veselja, poletnih dogodivščin in seveda, uživancije tiste poletne, brez skrbi na kaj bo jutrišnja prinesel oziroma šolo in tako naprej. Vsi zaslužite uživati pravilno. Zdaj lepa Hazard in pesem Skrivnost, če kakšno slišimo, potem pa k vremenu in cestam.

0: pol desetih bomo pogledali vremensko napoved, predvsej jasno bo danes, s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Trenutno Velenje, Dravograd, Nazarje 23, Mislinja 22, Celje 24 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Zdaj pa, kar se prometa tiče, ena posebnost je. Previdno, da ne pride do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet in stoji na cesti Laško-Rimske Toplice od Udmata naprej na ravnini. Srečno in varno na poti, če karkoli opazite, pa velja nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na poti.

Tale je bila pa za vse tonke, tonike, tončke in tako naprej. 20 jih manjka do 10, mi gremo pa zdaj na obalo, gremo se kopat. Sabo imate denarnico, imate ključe in podobno. Kam jih skrit, medtem ko greste se vi namakat? Zdaj obstaja več načinov, pri nas je najbolj razširjen tako imenovani balkanski način. Vse, kar je vredno, pač lepo skrijemo pod brisačo in mislimo, da smo varni, ker lopovi ne znajo dvigniti brisače, se začudijo, kam je denar šel in vas pustijo pri mir. Ja. No, nekateri zatlačijo denarnico v superge, jaz priznam, da sem pač tudi med temi. Drugi dajo vse skupaj na hrbnik, kar je ok, sam če ne pridi prav vzame na hrbnik, ste mu olajšali delo. Med nasveti se najde tudi zakopavanje v pesek, skrivanje pod kamni ali v hladilno torbo. Redki prosijo soseda na plaži, naj majčkem popazijo na predmete, medtem ko se oni gredo kopat. Zdaj pa lahko naredite pa kot en par, ki je prejel za idejo kar veliko všečkov. Vse dragocenosti sta dala v vrečko in na to en tak majhen bazenček, ki je ob njima plaval v vodi. Zanimivo, ampak mogoče ne najbolj idealno. Kaj pa če se obrne, ne vem, kdo skoč pride val in gre denarnica pa ključi v globino. Ali pa ga tok mogoče, ko se vidi namakate in ne gledate, odnese nekje na nekam na odprto morje. Ene optimalne rešitve žal ni. Sicer ena obstaja, pač nevrednosti vzeti sabo na plažo in to je to. Mogoče samo tiste ključe od apartmaja. Ne? Te vam jih verjetno ne bodo vzeli, pa še lahko jih vam zataknete pa skrijete. Tako, evo, nekaj nasvetov še na morju oziroma ob obali, kamorkoli greste plavati, lahko tudi tukaj na jezero Velenje. Zdaj pa flirt in njena balada. Prav kmalu preverimo tudi, kaj se je dogajalo na področju športa.

0: Radio Velenje.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velenka.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: Čas za telovadbo, za fizkulturo in za šport. Mladi španski nogometni zvezdi Lamine Yamal upa, da bo ponovil dosežek francoskega tekmeca Kiliana Mbappeja in kot najstnik osvojil naslov svetovnega prvaka. A za takšen dosežek bo morala njegova Španija v torkovem polfinalu mundijala najprej premagati Francijo, na čelu z ravno izjemnim kapetanom Mbappejem. Belorusinja Arina Sabalenka ostaja na vrhu teniške lestvice WTA. Čehini Lindi Noskovi pa je sobotna zmaga na turnirju za Grand Slam v Wimbledonu prinesla kar 1760 točk. Po tej točkovni beri se je z 12. mesta prebila na 7. Velik padec pa je doživela najboljša Slovenka Veronika Rjavec, ki je z 89. zdrsnila na 105. mesto. Krovna organizacija svetovnega nogometa FIFA je ponovno potrdila, da je bil izenačujoči zadetek Anglije na četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva proti Norveški veljaven. FIFA je zavrnila teorijo, da tresoči se posnete kamere dokazuje, da je žoga pred zadetkom Angležev zadela kabel sistema Spider-Cam. Slovenska mlada košarkarska reprezentanca je v drugem nastopu na evropskem prvenstvu do 20 let v Ljubljani zabeležila drugo zmago. Po Češki, ki jo je v petek nadigrala za 23 točk, je premagala še Izrael z 90-77. In še tole, slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je po 9. etapi dirke po Franciji dejal, da bi povsem spremenil koledar dirk in da v najbolj vročih poletnih mesecih sploh ne bi tekmoval, ukolikor bi imel moč odločanja.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kajzer pričakuje pojasnila glede postopka izbire Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije. Padajoče kamen je poškodovalo švicarsko družino na reki Soči. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunani minister Tone Kajzer je včeraj na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalasova predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonove, je danes dejal Kajzer. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je včeraj nekaj minut pred 15. uro na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki jo je padajoče kamenje poškodovalo. Mati in triletni otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. V Parizu bo danes srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Najprej gremo do prometne nesreče. Promet oviran na cesti Velenje-Arja vas pri Marofu, tam previdno, kot tudi na cesti Štore-Šentjur, tam je parada, pri odcepu za Ogorevec. Če bi opazili še kakšno posebnost, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
6: To dopoldne z vami
0: Igor Kukovec.
4: 4 minutke čez 10. Lepo pozdravljeni in čudovit ponedeljek. Želim naj bo tudi uspešen začetek novega delovnega tedna. Kmalu do Šaleške danes, kaj se dogaja, kje je v naši okolici, Velenje in seveda širša okolica. Vse to izveste čez nekaj minut, ampak prej se bomo pa mi mečkano sprostili in uživali ob glasbi. Kingston, prvi v nizu tole uro, bodo odprli skladbo Luna nad obalo.

0: Radio Velenje.
1: Po odlične sire ni treba daleč, ker smo si blizu, vas v kmetijski zadrugi Šaleška dolina v najbližji poslovalnici čakajo izbrani siri zelene doline po izjemno ugodnih cenah.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Sloven Gradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštan. 031-776-500.
5: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: najboljše domače in Radio Velenje, ker smo radi na komod.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete o oddaji Šaleška danes. V njej pa o novi pešpoti, ki se je odprli v Lokovici, o tem, da mestna občina Velenje vlaga v javno razsvetljavo in da se nadaljuje sanacija območja Ljubija, ter da je pred občino Žalec velik projekt izgradnje komunalne infrastrukture. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Slovesnim odprtjem so v Lokovici minuli teden uradno predali namenu novo 520-metrsko pešpot, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. Pot je bila nujna za zagotavljanje varnosti krajanov, tudi otrok, ki to odhodijo na šolski avtobus, zato so jo zelo veseli. Na odprtju je bil prisoten tudi šoštanski župan Boris Goličnik.
2: Dolgoletna želja Lokovičanov, da bi se naredila povezava z zgornja spodnja Lokovica. Veliko je bilo truda vloženega v to, da bi nekako tukaj dobili državno kolesarsko povezavo. Žal, tu nismo bili uspešni, na koncu smo se odločili, da bomo sami šli investicijo in jaz mislim, da je to začetek neke bodoče tudi kolesarske povezave zgornje spodnje Lokovice in peš poti. Teh dobrih 500 metrov je predvsem najbolj pomembno z vidika varnosti. Tukaj je res ob tej regionalni cesti zelo nevarno. To uporabljajo Lokovičani, krajanke, krajani, uporabljajo to otroci, starejši, rekreativci. In jaz mislim, da je to iz vidika varnosti izjemno pomembna pridobitev. Jaz sem zelo vesel, da nam je to uspelo. Ob tem povem, da imamo tudi letos načrtu nadaljevanje, usklajujemo zadevo z direkcijo za ceste. Jaz mislim, da si kraj kot je Lokovica zasluži tako pešpo, tako povezavo. Sem zelo vesel in zelo ponosen.
1: Veselje ob novi pridobitvi je ob odprtju izrazil tudi predsednik krajevne skupnosti Lokovica Boštjan Drmol.
3: Danes je pa tole investicija, za katero smo se pripravljali oziroma ki smo jo čakali že res precej dolgo časa. Pešpot, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. Ni še sicer, da bi rekli, povezava kompletno od zgornje do spodnje Lokovice, ampak vsaj napredek je. Prečkamo enkrat cesto in pridemo lahko v spodnjo Lokovico. Projekt smo pripravili domačini, najprej smo trije šli na teren, ogledali. Najbolj pomembno je pa to, da je lastnik Boštjan Plaskan je dal sam pobudo za tale projekt in tudi brezplačno nam odstopil tole zemljo. To je zelo pomembno. Projekt je drugače pripravil Armin Lambizer, izvajalo pa gradbeno podjetje Fajdiga, financirala ga je pa občina Šoštanj.
1: Vrednost del je znašala 65 tisoč evrov, njena izgradnja ob zelo prometni cesti med Šoštanjem in Mozirjem pa je bila nujna, je še povedal Boštjan Drmol.
3: Lokovica je razdeljena na dva dela s tole magistralko, ki jo vidimo tukaj. Ne? In za peš ni priporočljivo, da hodimo v tej cesti, ker je res nevarno. Kaj šele s kolesom, tako da upamo za v prihod.

0: Povedi župana Borisa Goličnika začelo že v tem letu, v proračunu občine Šoštanj pa je za to namenjenih 90 tisoč evrov. Krajani Lokovice pa opozarjajo tudi na potrebo po omejitvi hitrosti na tem odseku, a za zdaj se v tej smeri ni naredilo še nič. Boris Goličnik pravi.
1: Stalno opozarjajo tudi mi, tudi na direkcijo za ceste. Žal tukaj prevelikega posluha ni. Je pa dejstvo, moramo tudi sami skrbeti za varnost, da moramo na to opozarjati. Vsaka pobuda, ki jo pa pride od krajanov, jo pa zelo resno obravnavamo. Prometna komisija se sestaje parkrat na leto, je strokoven odbor, obravnava te pobude in to, kar ni v domeni lokalne skupnosti, naslavljamo tudi na državo. Moram pa reči, da so postopki zelo dolgotrajni.
0: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da mestna občina Velenje nadaljuje z vlaganjem v javno razsvetljavo in da se nadaljuje tudi sanacija območja Ljubija, ter da je pred občino Žalec velik projekt izgradnje komunalne infrastrukture. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje nadaljuje z načrtnimi vlaganji v javno razsvetljavo. Trenutno dela potekajo v Cirkovcah, Šaleku in Šentilju, kjer bodo namestili novo razsvetljavo na lokacijah, ki bodo prispevale k večji prometni varnosti in varnejšemu gibanju vseh udeležencev v prometu. V Cirkovcah bo postavljenih 13 novih svetilk javne razsvetljave, v Šaleku 9, v Šentilju pa 2. V Cirkovcah so dela pri koncu, nadaljevala pa se bodo v Šentilju, kjer bodo osvetlili parkirišče ob igrišču. V Šaleku bodo z deli začeli po začetku izkopov za optično omrežje, ki bodo izvedena predvidoma avgusta. Dela bodo potekala sočasno. Mestna občina Velenje vsako leto širi in obnavlja mrežo javne razsvetljave z namenom povečanja prometne varnosti, izboljšanja kakovosti bivanja ter zagotavljanja varnega gibanja pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu. Novo razsvetljavo umeščajo predvsem na območja, kjer se pokaže potreba po večji varnosti, ob šolskih poteh, prehodih za pešce, peš poteh v stanovanjskih naseljih ter krajevnih skupnostih. Sodobne LED svetilke, ki jih nameščajo, pa zagotavljajo boljšo osvetlitev ob manjši porabi električne energije, hkrati pa tudi zmanjšujejo svetlobno onesnaževanje.
2: Šaleška danes.
1: Po katastrofalni ujmi avgusta 2023, ki je na območju Ljubije povzročila obsežne poškodbe lokalne ceste, vodovodne infrastrukture in vodotoka, sanacija tega območja intenzivno poteka tudi v letu 2026. Zaradi zahtevnosti del sanacija poteka v več fazah. Za nujna intervencijska dela je bilo namenjenih skoraj 3 milijone evrov. Prvo fazo sanacije magistralnega vodovoda in zajetja Ljubija, ki s pitno vodo oskrbujeta več kot 40 tisoč prebivalcev Šaleške doline, so uspešno zaključili leta 2025. V okviru del v vrednosti 1,3 milijona evrov so izvedli kamnite betonske zidove v skupni dolžini približno 1,7 kilometra in sanirali most pri Kovaču. Z izvedbo teh del so vzpostavili ključne pogoje za nadaljevanje obnove prometne in druge infrastrukture. Trenutno potekajo dela na rekonstrukciji lokalnih cest Visočki vrh Potok Ljubija in Ljubija Mlinar Mikek Most. Pomemben del projekta predstavlja tudi celovita obnova vozišča, saj bo na novo asfaltiranih približno 3 km cestnega odseka. S tem se bodo izboljšali prometna varnost, dostopnost območja in odpornost infrastrukture na prihodnje vremenske vplive. Vrednost del v drugi in v naslednjih fazah, ki so trenutno v teku oziroma jih bodo še izvedli, je ocenjena na 4,2 milijona evrov. V nadaljnih fazah projekta sta predvideni še sanacija dveh mostov nad in pod Kovačem ter izvedba dveh opornih zidov za stabilizacijo hribine.
2: Šaleška danes.
1: Občina Žalec je predstavila dobrih 10 milijonov evrov vreden projekt, v okviru katerega bodo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica do konca leta 2029 zgradili dobrih 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine, je ob predstavitvi projekta minuli teden poudaril župan občine Žalec Janko Kos.
3: To je za nas zelo zahteven, velik projekt, zahteven z tehničnega vidika, z finančnega vidika, težak 10 milijonov, 3 tisoč evrov, pa še nekaj drobiža. Zgraditi moramo to kanalizacijo do konca leta 2029. Eno fazo od tega smo že lani zgradili brez evropskih sredstev. Teh 8 tako zvanih faz pa bomo do konec leta 2029 zgradili s pomočjo evropskih in republiških sredstev.
1: Občina je za sofinanciranje projekta že oddala vlogo za pridobitev 4,8 milijona evrov evropskih in državnih sredstev v okviru dogovora za razvoj regij. Razliko pa bodo zagotovili v občinskem proračunu. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so se krajani Lokovice minuli četrtek razveselili nove pešpoti, ki je povezala zgornjo in spodnjo Lokovico. Projekt je pomemben predvsem zaradi zagotavljanja varnosti krajanov in predvsem otrok, ki tam hodijo na šolski avtobus. Povedali smo tudi, da mestna občina Velenje nadaljuje z vlaganji v javno razsvetljavo. Dela se zaključujejo v Cirkovcah, nadaljevali pa jih bodo v Šentilju in Šaleku. Nadaljujejo se tudi dela v okviru sanacije območja Ljubija, ki je bilo močno prizadeto v vremenski ujmi leta 2023. Prvo fazo sanacije magistralnega vodovoda in zajetja Ljubija, ki s pitno vodo oskrbujeta več kot 40 tisoč prebivalcev Šaleške doline, so zaključili leta 2025, nadaljujejo pa se dela v drugi in v naslednjih fazah v skupni vrednosti 4,2 milijona evrov. V današnji oddaji pa smo povedali tudi, da je občina Žalec pred izvedbo dobrih 10 milijonov evrov vrednega projekta, v okviru katerega bodo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica do konca leta 2029 zgradili dobrih 16 kilometrov kanalizacije. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Morje, sonce in veliko veselja. Ker to je Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Vas čaka delo v Avstriji? Ne izgubljajte časa z dokumentacijo. Območna obrtna zbornica Velenje članom pomaga urediti vse potrebno za opravljanje storitev v tujini. Obrnite se na nas.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 6716 ali na info@mirosan.si.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Kajzer pričakuje pojasnila glede postopka izbire Fajonove za posebno predstavnico Evropske unije. Obsežen požar na Korčuli pod nadzorom. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Zunanji minister Tone Kajzer je včeraj na srečanju z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebnega predstavnika Evropske unije za Sahel, za katerega je Kalasova predlagala nekdanjo ministrico Tanjo Fajon. Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori Fajonove, je danes dejal Kajzer. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali. Del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka medtem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Pred parlamentarnimi počitnicami se bodo poslanci v sredo predvidoma zbrali še na eni izredni seji državnega zbora. Na njej bodo med drugim predvidoma obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti in Jožeta Ruparčiča za namestnika varuha človekovih pravic. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Aleksander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na tretje mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan, voznice in vozniki. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro in od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Vrhniko in Brezovico. Če tudi vi naletite na kakšen zastoj, ne, delujoč semafor, nas obvestite na našo številko. Brezplačno seveda nič 80 13 nič 2. Srečno pot!
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
5: Radio Velenje.
0: Na komot.
4: To dopoldne z vami.
0: Jasmina Škarja.
4: Pozdravljeni in dobrodošli v dopoldanski družbi na Radiu Velenje. Tudi danes bomo nekaj pozornosti namenili aktualnim temam iz našega lokalnega okolja in tudi širše. V naslednjih minutah se bomo posvetili pomembni poslovni zgodbi. Z nami bo Blaž Cvar, star in nov predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki je v novi vladi tudi član Strateškega sveta za gospodarstvo. Mitja Čretnik se vam pridruži prav kmalu. Bodite z nami.

0: Kultura,
1: kultura,
0: kultura,
1: kultura vabi. Preverimo, kje si lahko kulturno popestrimo začetek novega tedna. Poletni večer v Velenju bo obarvan filmsko. Ob 21.30 bo v poletnem kinu pred domom kulture Velenje na sporedu slovenska kriminalna komedija To je rob, režiserja Gregorja Andoljška. Film, posnet po skoraj resničnih dogodkih skozi črn humor, pripoveduje zgodbo o birokraciji, zavarovalnicah in občutku nemoči, ki ga marsikdo dobro pozna. Na Kopah pa se danes začenja Flat Out Days, gorsko-kolesarski festival, ki bo vse do 19. julija združeval ljubitelje gorskega kolesarjenja. Obiskovalce čakajo delavnice za otroke in odrasle, večerni nastopi vrhunskih profesionalnih kolesarjev na veliki skakalni liniji, koncerti, športne aktivnosti in družinsko dogajanje. V knjižnici Velenje je do konca julija na ogled razstava unikatnih izdelkov udeležencev programa Socialna aktivacija plus Aktiviraj se. V knjižnici Šoštanj pa si lahko do konca avgusta ogledate razstavo Skrivnosti Tintinove večne mladosti, posvečeno enemu najbolj priljubljenih stripovskih junakov vseh časov.

0: Radio Velenje. Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo staniščni dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaje na smučišču zaključita še velika koncerta.
0: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Pozdravljeni v oddaji Gospodarski impuls regije. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026 do 2030 vodil dosedanji predsednik Blaž Cvar. Na ta položaj ga je 22. junija ponovno imenovala skupščina zbornice. Kot je povedal, si bo tudi v prihodnjem mandatu prizadeval za čim boljše poslovno okolje za obrtnike in podjetnike. O tem, kaj pričakuje od nove vlade in kaj bi bilo potrebno storiti za izboljšanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, je spregovoril za našo oddajo. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije. Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije bo tudi v mandatnem obdobju 2026-2030 vodil dosedanji predsednik Blaž Cvar. Na ta položaj ga je 22. junija ponovno imenovala skupščina zbornice. Kot je povedal ob imenovanju, si bo sodelavci tudi v prihodnjem mandatu prizadeval za čim boljše poslovno okolje za obrtnike in podjetnike, se bo imela od tega korist celotna družba. Pri tem bodo nadaljevali s takim pristopom, kot so ga ubrali že v prvem mandatu.
2: Nekako smo v zadnjih 4 letih skupaj z ekipo zaposlenimi, vsemi funkcionarji, ki pravzaprav pomagajo pri vodenju obrtno-podjetniške zbornice, pač delali tisto, kar se nam zdi edino prav, kajti tako velika organizacija s tako številnim članstvom, kot je obrtno-podjetniška zbornica, mora biti vodena timsko, tukaj ne more biti izključevanja, gre za zelo različne poglede pri naših članih, pri tistih, ki vodijo sekcije, so tudi območne zbornice, ki jih je kar 62 po celi Sloveniji. To pomeni, da je potrebno krmariti, upravljati med vsemi temi različnimi mnenji in seveda tudi stališča so takšna, ne, da jih je potrebno potem usklajevati. Pri tem vsem pa seveda biti tako ustrajen, da na koncu vendarle pride do nekih rezultatov in takšen način dela je nujno potreben, da bomo skozi to ustrajnost vendarle dosegli tisto, kar pač moramo v naši prelepi deželici, da bomo lahko potem vsi skupaj, ne samo obrtniki, podjetniki, celotna družba zadovoljni s tem.
1: Cvar je ob tem izrazil tudi upanje, da bodo v novem mandatu dobro sodelovali z novo vlado. V preteklem obdobju so bili namreč s prejšnjo vlado velikokrat na nasprotnih bregovih.
2: Jaz srčno upam, optimizem, ki veje pri obrtnikih, podjetnikih na splošno, no, je velik, velika pričakovanja so. Pravzaprav si težko predstavljamo, da bi se nadaljevalo vodenje države na način obremenjevanja, kot ga je bilo deležno gospodarstvo v zadnjih 4 letih.

0: delodajalskim organizacijam, ki želijo doseči ravno to, da bodo ljudje imeli več.
1: Kot je opozoril, je slovensko gospodarstvo na svetovni lestvici v zadnjih letih padlo kar za 9 mest, kar je signal, ki kliče po spremembah.
0: To je dovolj jasen podatek, da je potrebno začeti delati drugače, dajati vzpodbude delu družbe, ki ustvarja. To pomeni, da bomo blagajne lahko izdatneje polnili, pokojninsko, zdravstveno in seveda tudi davčno blagajno, in iz blagajn, ki bodo izdatneje polnjene, torej financirane, se potem lahko šele deli. Za vse tisto, kar v tej državi nujno potrebujemo, in vsi ti podsistemi, velika večina ve, ne, da ne deluje, kot si želimo, in to pač je potrebno popraviti. Seveda vse pa je potrebno dobro plačati, dobro nagraditi in ustvariti dobre pogoje za delo in da bomo lahko potem vsi skupaj v tej državi zadovoljni.
1: V zadnjem obdobju je bilo po Cvarovih besedah slovenskim podjetnikom in obrtnikom naloženih kup nekih administrativnih obveznosti, ki so dušile gospodarstvo.
0: Začelo se je z nesmisli, kot so neke evidence, zakon o evidencah dela, ne, ker je potrebno voditi v podjetjih, kjer je že bilo vse jasno glede tega, ne, nove evidence, ki so preobsežne, potem nove obremenitve, davek na dobiček pravnih oseb, pa seveda dolgotrajna oskrba, ki je pravzaprav imamo samo zato, da lahko subvencioniramo položnice 20.000 upravičencev. To bi lahko naredili drugače. Dokler pa nimam ljudi, ki bi recimo to dolgotrajno oskrbo izvajali, bi lahko prispevek bil postopno uvajan, ne pa naenkrat tako, da to pobiramo na zalogo. Vse to se bo izkazalo za izjemno napačne korake, obremenevati in zato nič dati je povsem napačno vodenje države.
1: Od aktualne vlade zato pričakujejo razbremenitev gospodarstva in zmanjšanje stroškov države oziroma javnega sektorja. Več o tem pa v drugem delu oddaje. Slišimo se že čez 3 minute.

0: Gospodarski impuls regije.
1: Poslušate oddajo Gospodarski impuls regije, v kateri danes gostimo novega starega predsednika Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaža Cvara. Kot je povedal ob ponovnem imenovanju, si bo prizadeval za čim boljše poslovno okolje za podjetnike in obrtnike, pri čemer konkretne poteze za razbremenitev gospodarstva pričakuje tudi od aktualne vlade.
2: Od nove vlade seveda pričakujemo, da bo šla vendarle v pravo smer, ne, razbremenitev ne samo za gospodarstvo, ampak za celotno družbo tako, da bomo vendarle iz rekordnih prihodkov v blagajne zmanjšali tudi stroške, ki so pa narasli tako visoko, da presegajo te rekordne prihodke. In tukaj je vsem jasno, da nekaj ne štima. Pa če bi doma tako delali, da presegajo izdatki tisto, kar ustvarimo, potem vemo, kam plujemo. In ta deficit primanjkljaj v državni blagajni je nekaj, kjer bi moralo vsem zvoniti vsi alarmi.
1: In na kakšen način naj bi te stroške zmanjšali? Cvar pravi.
2: Mi trdimo, da lahko te stroške zmanjšamo in da to, kar želi ta vlada z predvidenimi ukrepi in z novimi zakoni razbremenitvami doseči, je pravzaprav nekaj povsem logičnega in to se bo tudi zgodilo. Tisti, ki so povzročili ta primanjkljaj, pa seveda se zdaj bojijo, ne, da bo nekdo dokazal, da se da delati drugače. In mi bomo seveda podpirali vse dobro, kar se v tej državi da narediti, ne samo za gospodarstvo, kot smo rekli, mi moramo za naše zaposlene dobiti razbremenitve, da bomo potem ob višjih neto izplačilih lahko šli po nasprotni poti, kot sedaj, ko na lestvici konkurenčnosti padamo in na tak način dosegli tiste cilje, ki jih moramo doseči.
1: Kot je poudaril predsednik Obrtno-podjetniške zbornice, v veliki večini slovenskih podjetij znajo gospodariti in uspeh gospodarstva v zadnjih desetletjih je predvsem rezultat njihovega dela in ne delovanja države, ki z novimi obveznostmi njihovo poslovanje le otežuje, celo do te mere, da nekateri selijo podjetja tudi v tujino.
2: Ne pridejo, no, podjetja si malo pogledati, pa bodo lažje razumeli, zakaj bi pravzaprav morali biti ponosni na te ljudi, ki zaposlujejo, ki ustvarjajo ta delovna mesta. In zato sem prepričan, da se bo seveda našel način, kako spreobrniti trenutno stanje, ko se je zgodil nek krč, investicije in razvoj se v Sloveniji ustavil, nasprotno v sosednjih državah, kamor bežijo naša podjetja in to je povsem logično, ne? Nihče ne bo trpel nekega tlačenja, ne, tistih že ustvarjenih, bi rekel, pogojev, ki so jih nekatera podjetja z dolgoletnimi, ne, trudi ustvarila. Tako da jaz mislim, da je čas, no, da vsi skupaj malo gremo korak ali pa dva nazaj, pogledamo, kaj lahko skupaj naredimo dobrega za vse segmente v tej državi.
1: Hkrati pa je Blaž Cvar upozoril, da obstaja nevarnost, da se podjetja, ki se selijo v tujino, nazaj ne bodo več vrnila. Pri tem misli predvsem na večja podjetja.
2: Ko se seli uprava, se seveda s časoma, če se ne preselijo ti zaposleni v tej upravi, ne, se tam zgodi preobrat, se zaposlijo tam seveda tujci, ne, iz tistih držav. Potem začnejo na vrata teh uprav trkati tudi obrtniki in podjetniki tiste države. Potem se pa zgodi seveda tudi nabav v tej državi. Tako da to, če sedaj mislimo, da je to samo neka slamnata registracija podjetja, temu ni tako. Celotno podjetje, celotna dobavna veriga, celotno izvajanje storitev za to podjetje se preseli. Mi s tem ogromno izgubljamo, tako da menim, ko se enkrat to zgodi, je to težko povrniti.
1: To je bila oddaja Gospodarski impuls regije. Tokrat svojo pripravila Jasmina Škarja in Mitja Čretnik.
0: Gospodarski impuls regije. Morje, sonce in veliko veselja, ker to je Radio Velenje.

Rádio Velenie. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej. V novem reporterju razkrivamo, kakšno hišo gradi razvpita poslanka Katja Kokot. Pravi investitor je njen partner, ki je dobil službo v poslanski skupini Resnice. Golob je na poletni zabavi dobil klic. Ameriški predsednik bi rad govoril z vami. Janša je strateg, podobnosti med njim in Trumpom ne vidim, pa pravi šef Ukoma Sebastian Jeretič. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

Počitnice so priložnost za ustvarjanje, raziskovanje, odkrivanje novih svetov, v galeriji Velinje pa bodo otroci lahko stopili v svet barv, oblik in domišljije. Prvi dan počitniškega programa bo namenjen raziskovanju sveta abstrakcije, geometrije in konstruktivizma. Otroci si bodo ogledali dela z aktualne razstave Majski salon, integrali, konstruirati svet, nato pa se bodo tudi sami preizkusili v vlogi mladih umetnikov. Z ustvarjanjem ritmičnih kompozicij iz geometrijskih oblik, barv in besedil bodo spoznavali, kako lahko kvadrati, trikotniki in krogi zaživijo v dinamični podobi. Na vdih jim bo tudi drzni ustvarjalni duh Srečka Kosovila, ki so ga zaznamovali igrivost, raziskovanje in preseganje meja. Delavnica je brezplačna in primerna za otroke, ker je število mest omejeno, pa so prijave obvezne, pravijo z Velenjske galerije. Pridružite se lahko ustvarjalnemu počitniškemu druženju v galeriji Velenje in odkrivate, kako lahko iz barv, oblik in idej nastane prava umetnost. Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Digitalna preobrazba mora tudi po ukinitvi ministrstva ostati med prioritetami vlade. Po uničujočih potresih v Venezueli prizadevanja za vzpostavitev novih nastanitev. Vreme pretežno jasno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Z reorganizacijo ministrstev po nastopu nove vlade je bilo ukinjeno ministrstvo za digitalno preobrazbo. Po pojasnilih pristojnih si želijo področje digitalne preobrazbe organizirati na način, da bo omogočalo učinkovito medresorsko usklajevanje. Stroka medtem opozarja, da digitalna preobrazba ne sme postati zgolj tehnična tema posameznega resorja. Medtem ko uradno število žrtev uničujočih potresov, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, še narašča, oblasti v Caracasu načrtujejo vzpostavitev novih nastanitev za tisoče ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. Več kot 19.500 ljudi v Venezueli po potresih živi v začasnih taboriščih. Uradno število žrtev uničujočih potresov se je povzpelo na skoraj 4.500, poškodovanih je še več kot 16.000 ljudi. V bližini kampa Lazar v Kobaridu se je včeraj nekaj minut pred 15. uro na pobočju utrgala večja skala in se med kotaljenjem proti reki Soči razletela na več manjših skalnih delov. V tem času se je v Soči kopala švicarska družina, ki jo je padajoče kamenje poškodovalo. Mati in triletni otrok sta bila predvidoma lažje poškodovana in so ju z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico. Z njimi je bila tudi hčerka, ki pa ni bila poškodovana. V Parizu bo danes srečanje voditeljev držav tako imenovane koalicije voljnih. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot 4 meseci zapletle v konflikt z Iranom. Srečanja se bo udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner, ki je včeraj ubranil naslov v Wimbledonu, ostaja na vrhu svetovne lestvice. Na drugo mesto pa se je prvič po letu 2024 prebil finalist londonskega Grand Slema, Nemec Alexander Zverev, ki zaostaja za skoraj 5000 točk. Poškodovani Španec Carlos Alcaraz je zdrsnil na 3. mesto.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, napoveduje dežurni vremenoslovec iz Agencije za okolje.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. V torek in sredo bo večinoma sončno, pa popoldne zvečer bodo krajevne nevihte. V četrtek bo pretežno jasno.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Promet na Radiu Velenje.
4: Dobar dan, voznice in vozniki. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti iz smeri Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Gost promet zastoji je tudi na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno ter v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Če opazite še kakšen zastoj oviro na cesti, nas obvestite na 08013-02. Srečno in varno pot.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
5: To dopoldne z vami
0: Jasmina Škarja.
4: Pozdravljeni in prijetno dopoldne še naprej želimo na Radiu Velenje, čeprav ponedeljek pogosto velja za nekoliko bolj neprijazen začetek tedna, pa je lahko prav današnji 13. julij poseben dan. No, morda je celo prelomnica, ko je vredno za trenutek obstati in prisluhniti sebi, predvsem pa zaupati sebi. Tudi zato, ker je danes 6968 kandidatov splošne mature izvedelo za rezultate. Bodite z nami za nekaj več podrobnosti.

0: Radio Velenje.
1: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
2: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
3: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
2: Vedno dobro založeni.
3: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
4: To poletje se zaščitite pred osami in sršeni. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina vas čakajo spreje in pene proti osam in sršenom po akcijskih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico in tem nadležnim žuželkam recite stop.

0: Danes je pomemben dan za številne dijake, kandidati splošne mature so namreč izvedeli, kakšen uspeh so dosegli pri letošnjih maturitetnih preizkusih. Na šolskem centru Velenje imajo 4 zlate maturante, uspeh pa je bil 97,7%. Z rezultati spomladanskega roka splošne mature so na šolskem centru Velenje in gimnaziji zadovoljni in na rezultate je čakalo skupno skoraj 7000 dijakov z 83 šol Slovenije. Kandidati bodo lahko do vključno srede opravili tudi elektronski vpogled v izpitno dokumentacijo ter oddali morebitni ugovor na oceno ali način izračuna izpitne ocene. Za maturante se tako začenja zdaj novo poglavje, nekateri bodo svojo pot nadaljevali na fakultetah, drugi pa v novih življenjskih izzivih. Vsem seveda srečno in uspešno, pa tudi dobro poletje želimo.
1: Z vami Radio Velenje. Na kamo, na kamo, na kamo.

0: Poglejmo vreme, popoldne bo jasno s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, dnevne od 27 do 31 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, voznice in vozniki. Zastoji so na štajerski avtocesti od Slovenske Bistrice proti predoru Golo Rebro ter od Lukovice proti ljubljanski obvoznici pa na primorski avtocesti v smeri Kopra.

0: in tudi med Uncem in Postojno. Če na poti opazite kakšen zastoj, oviro na cesti ali nedelujoč semafor, nas pokličite na 080 13 02. Srečno, previdno, strpno in varno pot.
1: Skupaj tudi na poti.

oti zimzelen. Skrit me ti soč rožami, kakor da.

Ali se boste morebiti letos priključili akciji Velenje mesto cvetja in pomagali so ustvariti še lepše, bolj cvetoče in prijetnejše mesto? Akcija Velenje mesto cvetja tudi letos vabi vse občanke in občane mestne občine Velenje, da pokažejo svoje skrbno urejene balkone, terase, vrtove, okolice hiš, kmetij ter druge cvetoče in zanimivo urejene zunanje površine. Vsaka zasaditev, urejen vhod ali negovan vrt lahko prispeva k lepši podobi mesta in prijetnejšemu bivalnemu okolju. Prijavite se lahko v različne kategorije in to preko spletne strani cvetje-velenje.si ali na prijavni dopisnici, ki je na voljo v knjižnici Velenje, Vili Bianchi in Zavodu za turizem Šaleške doline. Pa še naprej želimo lepo, cvetoče in sončno poletje.

0: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več. Je morda čas tudi za servis vozila? Obiščite Gumepro Šoštanj. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštanj. 031-776-500.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Radio Velenje na Kamot.
1: Točno ob 13. uri vas povabimo k poslušanju informativne oddaje, ki jo pripravlja Mitja Čretnik. V oddaji med drugim spregovori tudi o rezultatih splošne mature dijakov Velenjske gimnazije. Bodite z nami ob 13.

0: središču naše regije.
1: Na gimnaziji Velenje zadovoljni z rezultati splošne mature. Nova pešpot v Lokovici bo močno izboljšala prometno varnost. V zdravstveno kolonijo na Debelem rtiču odpotovalo 95 otrok iz Šaleške doline. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Znani so rezultati splošne mature v spomladanskem roku, na katerega se je v vsej državi prvič prijavilo skoraj 7000 kandidatov. Med njimi so tudi dijaki gimnazije Velenje. Kot je povedala ravnateljica gimnazije Gabriela Fidler, so z rezultati zelo zadovoljni.
2: Z rezultati mature smo ponovno zelo zadovoljni. Kot vsako leto doslej, so tudi letos naši dijaki dosegli uspeh, ki je nad slovenskim povprečjem. Maturo je namreč na šoli opravilo uspešno 97,7% dijakov, slovensko povprečje pa je 95,5%. Mogoče tukaj najboljše izpostavim posebej dijake, ki so dosegli odličen uspeh na maturi. Letos je torej pri nas maturo opravljalo 75 dijakov, med njimi je bilo 73 uspešnih in 14 maturantov doseglo odličen uspeh, oziroma 4 med njimi celo naziv zlati maturant, kar pomeni, da so dosegli nad 30 točk.
1: Dva kandidata, ki nista bila uspešna, bosta imela priložnost opravljati popravne izpite v jesenskem roku. Že 8. julija pa so za rezultate izvedeli tisti dijaki šolskega centra Velenje, ki so opravljali poklicno maturo. Kot je povedal direktor šolskega centra Velenje Janko Pogorevčnik, so bili na šolah z rezultati zadovoljni. Na šoli za strojništvo, geotehniko in okolje je bilo od 28 kandidatov uspešnih 27, imajo pa tudi enega zlatega in enega diamantnega maturanta. Na šoli za storitvene dejavnosti je bilo na poklicni maturi uspešnih vseh 35 kandidatov in kandidatk, imajo tudi eno zlato maturantko. Na elektro- in računalniški šoli pa je k poklicni maturi pristopil 101 kandidat, 90 pa jih je bilo uspešnih, od tega sta bila dva maturanta zlata. Krajani Lokovice so se minuli teden razveselili uradnega odprtja nove pešpoti, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. 520 metrov dolga pot je bila nujna za zagotavljanje varnosti tamkajšnjih krajanov, predvsem otrok, ki tam hodijo na šolski avtobus in so že nekaj časa željno pričakovali, je ob odprtju povedal predsednik krajevne skupnosti Lokovica Boštjan Dermol.
3: Danes je pa tole investicija, za katero smo se pripravljali oziroma ki smo čakali že res precej dolgo časa. Peš pot, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. Ni še sicer, da bi rekli, povezava kompletno od zgornje do spodnje Lokovice, ampak vsaj napredek je. Prečkamo enkrat cesto in pridemo lahko v spodnjo Lokovico. Projekt smo pripravili domačini. Najprej smo trije šli na teren, ogledali. Najbolj pomembno je pa to, da je lastnik Boštjan Plaskan je dal sam pobudo za tale projekt in tudi brezplačno nam odstopil tole zemljo. To, da to je zelo pomembno. Projekt je drugače pripravil Armin Lambizer, izvajalo pa gradbeno podjetje Fajdiga, financirala ga je pa občina Šoštanj.
1: Vrednost del je znašala 65.000 evrov. V načrtu pa imajo tudi nadaljevanje izgradnje poti, ki se bo po napovedih šoštanskega župana Borisa Goličnika, ki se je prav tako udeležil odprtja, nadaljevala že v tem letu. V proračunu občine je zato namenjenih 90.000 evrov. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje že vrsto let odpelje na zdravstveno letovanje otroke iz mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. Tudi letos je uspešno kandidirala na razpisu Ministrstva za zdravje in za izvedbo zdravstvenih letovanj uspela pridobiti 155 prostih mest. Tako bodo na letovanje v letošnjem poletju lahko skupaj peljali vsaj 170 otrok. Letovali bodo v dveh izmenah in prva je na letovanje na Debeli rtič odpotovala že danes zjutraj. Odpotovalo je 95 otrok in mladostnikov iz Šaleške doline, ki jih spremlja 15 vzgojiteljev. Čaka jih 10 pestrih počitniških dni, ki se jih vsi zelo veselijo, otroci pa jih tudi potrebujejo, pravi sekretarka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel.
4: Upamo samo, da bo vreme lepo in da jim bo služilo pri izpeljavi pestrega programa, ki bo otrokom narisal veliko nasmehov na obrazih in seveda poskrbel tudi za to, da bodo čez zimo bolj zdravi. Nam se zdi najbolj pomembno, da vsak otrok jeseni, ko se bo vrnil v šolo, lahko pove, kje je preživel delček počitnic, da mu ustvarimo lepe počitniške spomine.
1: Otroci v prvi izmeni bodo na Debelem rtiču letovali do 23. julija, druga izmena zdravstvene kolonije pa bo letovala v Poreču, v naselju Virc, ki je v lasti Zveze prijateljev mladine Maribor, in sicer od 5. do 15. avgusta. Občina Žalec je minuli teden predstavila dobrih 10 milijonov evrov vreden projekt, v okviru katerega bodo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica do konca leta 2029 zgradili dobrih 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine, je poudaril župan Janko Kos.
5: To je za nas zelo zahteven, velik projekt, zahteven z tehničnega vidika, z finančnega vidika, težak 10 milijonov, 3 tisoč evrov pa še nekaj drobiža.
1: Občina je za sofinanciranje projekta že oddala vlogo za pridobitev 4,8 milijona evrov evropskih in državnih sredstev v okviru dogovora za razvoj regij. Razliko pa bodo zagotovili v občinskem proračunu.
0: Vreme.
1: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan, voznice in vozniki, na šaliških, koroških in savinjskih cestah trenutno ni večjih težav. Če kaj opazite na svoji poti, pa nas seveda obvestite. Na voljo smo na 080 13 02. Srečno do cilja.
8: Skupaj tudi na poti.
7: Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
7: Na Komot.
9: To dopolne z vami
8: Jasmina Škarja.
9: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Veste, kako bogato in pomembno zgodovino ima rudarstvo v Šaleški dolini? No, od prvih začetkov do tradicij, ki živijo še danes, se skriva veliko zgodb, spominov in prelomnih trenutkov. Prisluhnite v nadaljevanju, bomo obujali zgodbo o prvem skoku čez kožo leta 1961 in odkrivali, kako se je ta posebna rudarska tradicija sploh začela. Ostanite naša dobra poletna družba.

0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
1: Spoštovani kmetje, tudi poleti smo z vami in za vas. V KZ Šaleška dolina vas čakajo strnišči dosevki, krmila in folije za baliranje po ugodnih cenah. Po vse za uspešno kmetovanje pridite v kmetijsko zadrugo Šaleška dolina.
2: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.

0: Retro šaleška.
1: V mesecu juliju praznujejo rudarji. 3. julija smo obeležili že 65. skok čez kožo. Prvi skok se je zgodil leta 1961, takrat ne na mestnem stadionu ob Škalskem jezeru, ampak pred domom kulture. Kako se je prireditev skozi leta razvijala, povemo v današnji oddaji Retro Šaleška. Ostanite blizu!

0: Retro Šaleška.
1: V današnji oddaji se posvečamo skoku čez kožo. Rudarji ali pa kar knapi, kot jim rečemo v Šaleški dolini, so praznovali 3. julija. Letos je bil to 65. skok čez kožo, ki se je odvijal na mestnem stadionu ob Škalskem jezeru. Prvi skok pa je bil leta 1961 in sicer ne na mestnem stadionu, pač pa pred Domom kulture. V Velenju se je tradicija skoka začela šele po drugi svetovni vojni. Prvi skok čez kožo je bil torej leta 1961, potem ko je šolanje zaključila prva generacija tedaj 3-letne rudarske šole, ustanovljene leta 1958. Od samega leta dalje je skok, ki je že od začetka tesno povezan z rudarskim praznikom, ki ga rudarji uspomina 3-dnevno gladovno stavko v zasavskih premogovnikih leta 1934, praznujejo 3. julija, poteka vsako leto. Odpadel je le leta 2020 zaradi pandemije koronavirusa. V letih 1991 in 2014 pa sta se dogodka izjemoma odvila v mesecu septembru. Prva prireditev skoka čez kožo je torej bila pred Domom kulture na Titovem trgu. Kasneje pa se je dogajanje preselilo na kotalkališče. Sedaj pa je glavno prizorišče dogajanja mestni stadion. Simbolnim skokom čez kožo, ki ga novinec opravi z pivskega sočka, ob tem pa pove svoje generalije in geslo ter s pivom nazdravi vsem prisotnim, zdaj zaključi izobraževanje. Ob strani mu stojijo starejši, kamerati, botri ter rudarski starešine, ki držijo kožo. Sestavni del rudarskega praznika je od vsega začetka tudi rudarska parada po mestu, budnica in kanonada z Velenjskega gradu, kjer je v preteklih letih potekalo druženje vseh udeležencev prireditve ob tradicionalni krači in vino. Od leta 1994 naprej pa je del tradicionalnega dogajanja o prireditvi tudi častni skok, pri katerem skok čez kožo opravijo vidnejši posamezniki iz različnih področij javnega življenja. Rudarska tradicija tako ostaja v Šaleški dolini, v Velenju, ki je nastalo na in zaradi premoga zelo živa. Da bo tako ostalo tudi v prihodnje, je bila podana in v letu 2020 na to tudi sprejeta pobuda za vpis šege skoka čez kožo v register nesnovne kulturne dediščine Republike Slovenije, medtem ko za varovanje snovne rudarske kulturne dediščine skrbita Muzej premogovništva Slovenije in tudi Muzej Velenje. Skok čez kožo je torej stara rudarska šega, s katero novinci vstopajo v rudarski poklic. Prvič se omenja že v 16. stoletju na Slovaškem, v rudarskem okolju Banske Štijavnice. Korenine šege pa naj bi segale še dlje v preteklost, ko so novince v rudarski stan sprejemali skokom preko rudniškega jaška. Ko so ti postali preširoki, jih je nadomestil simbolni skok čez rudarsko kožo, nepogrešljiv del rudarske opreme. Šega se je skozi čas rudnikov prenesla na rudarske šole, tako da je iniacijski obred prehoda iz enega življenjskega obdobja v drugega ob rudarski dobil tudi dijaško oziroma študentsko plat dogajanja. Po koncu prve svetovne vojne in razpadu Avstro-Ogrske so slovenski študentje, ki so se šolali na rudarskih šolah po monarhiji, šego prenesli na novo ustanovljeno Slovensko univerzo v Ljubljani. Prvi skok na ljubljanski tehniki je potekal v šolskem letu

0: protokolu zvrstilo 11 skokov. Po vojni pa so študentje skok ponovno organizirali leta 1951. Danes dogodek vsako drugo leto prirejajo tudi študentje Ljubljanske naravno-tehniške fakultete z oddelkov za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, materiale in metalurgijo ter geologijo. Pa smo znova izvedeli nekaj novega iz zgodovine naših domačih krajev. Srečno rudarji, srečno naši knapi, na skoku čez kožo, že 66. po vrsti, pa se znova dobimo prihodnje leto 3. julija. To je bila oddaja Retro Šaleška, tokrat jo je pripravila Mateja Medved z Muzeja Velenje, brala sem Maja Oderlap.
1: Retro Šaleška.

0: je Radio Velenje.
1: Poglejmo vreme, popoldne bo jasno s temperaturami od 29 do 33 stopinj. Tudi jutri bo dopoldne vreme podobno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo nevihte. Zjutraj bo od 15 do 19, čez dan od 27 do 31 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek

0: Bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan, voznice in vozniki na šaleških, koroških in savinjskih cestah. Promet trenutno poteka brez večjih posebnosti zastojev. Zastoji pa vas seveda čakajo na poti proti Ljubljani in obali. Če opazite še kakršno koli oviro, spremembe v prometu, nas lahko pokličete na 080 13 02. Srečno, previdno in varno do cilja.
1: Skupaj tudi na poti.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta polno.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo od nje. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve,

0: ognju imam železja dost, ker nočem sam ostat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka. Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

Ali ste vedeli, da je vonj ena najmočnejših povezav z našimi spomini, no prav določena aroma lahko v trenutku prikliče dogodke in občutke iz preteklosti. Morda vas vonj po svežo pokošeni travi spomni na brezskrbne poletne dni, vonj po morju na počitnice ob obali ali pa vonj po cvetočem vrtu na dolge, tople večere, ki jih lahko preživljamo na prostem. Nekateri vonji pa v sebi skrivajo cele zgodbe in nas v trenutku popeljajo v najlepše trenutke. Naj vas tudi danes spremlja kakšna dobra zgodba. Želim Jasmina Škarja in privoščim še dobro ponedeljkovo popoldne tudi v naši popoldanski družbi. Srečno!

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na poslanskih klopeh pred počitnicami še paket vladnih zakonov. Na splošni maturi uspešnih 91,65% kandidatov, na poklicni 90,67%. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Poslance pred počitnicami v sredo čaka še izredna seja državnega zbora. Obravnavali bodo več vladnih zakonskih predlogov, med njimi predlog novele zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Tega bodo po nekaj burnih replikah na kolegiju predsednika državnega zbora vendarle obravnavali po skrajšanem postopku. Glasovali bodo tudi o predlogih za imenovanje zagovornice načela enakosti in namestnika varuha človekovih pravic. Od skupno 6782 kandidatov, ki so na 83 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,65% kandidatov. Poklicno maturo je na 142 šolah od 9145 kandidatov uspešno opravilo 90,67%. Na splošni maturi je vse točke doseglo 23 kandidatov, na poklicni 64 so sporočili na novinarski konferenci Državnega izpitnega centra. Zlatih maturantov, ki na maturi dosežejo najmanj 30 točk, je bilo letos 324, kar je nekaj več kot lani, ko jih je bilo 315. Napadalec norveške nogometne reprezentance Alexander Sørloth je bil po izpadu Norveške v četrtfinalu svetovnega prvenstva proti Angliji na družbenih omrežjih deležen hudega nadlegovanja. Njegova partnerka Lena Selnes je objavila različne komentarje, med njimi so bile tudi grožnje smrtjo in pozivi k samomoru. Sørloth je v prvem polčasu tekme proti Angliji, ko so Vikingi vodili z 1-0, zapravil 2 obetavni priložnosti. Norveška pa je na koncu izgubila z 2-1.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bodo popoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Menoj.
1: Gremo na ceste. Previdno, zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakomom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je že od Krtine vse do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno ter na ljubljanski celotni zahodni obvoznici in ljubljanski južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice. Radar v rjavem kedju ste opazili na trzinski obvoznici, skritje za protihrupno ograjo, meri v smeri Ljubljane, sicer pa strpno, varno in previdno na poti. O radarskih ali policijskih kontrolah pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni! In tudi v Celju. 5 minut čez drugo.
3: Opala.
2: Dobrodošli v čudovito navalo dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo nov teden užitka skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
1: Lepo pozdravljeni in prvo delovno dopoldne tega tedna je za nami, kar pomeni, da smo že začeli z malimi zmagami za ta teden. Yes. Ja, smo pa nekateri imeli kar naporen vikend, ne, Roki, je tako.
2: Ja, ne govor. Prijetno, div je predvsem, ampak ja, je pa danes dan za rehabilitacijo.
1: Pa, no, vse se sliši, da si se imel fajn, ne?
2: Vse, ne.
1: Ja, no, ponedeljko v popovdne štartamo z smehom in zabavom. V ritmu pozitive pa vedno pospremim.
2: Še vrhunska glasba z nekaj čarovnije.
4: Pozitive.

0: A tudi on ga je imel, ampak se skupaj lahko naučimo si iz njegovega dne. Bad day v našem ritmu, skoraj 15 čez drugo je in takole je citat. Kar iznenada se je naredilo več kot v temi sem pripravljal, sem se treniral, še v zaodr je bilo vse ok. So besede enega verjetno najbolj znanih in kontroverznih borcev mešanih borilnih veščin Irca Conorja McGregorja.
1: O moj bog, ja, pogledal sem posnetek borbe, prav hudo mi je bilo za njega.
0: Ma ja, tisti, ki ga spremljate že ves ta čas in ste ga oboževali, ja, verjetno vam je lahko kar hudo za, no, ja, mislim, tole je bila pa res smola, ne.
1: Res je bila smola.
0: Zakaj se gre, v Las Vegasu se je po dolgem času minuli vikend Conor McGregor, torej po 5 letih vrnil v ring. Marsikdo se ga torej spomni kot res velikega zvezdnika UFC-a, ki je pred leti postal prvi borec z dvema naslovoma prvaka hkrati. Je pa bil zaradi predvsem svojih izjav in jezika in nastopov prava svetovna senzacija. No in ta vikend se je vrnil, ampak tokrat se vrnitev ni šla po načrtih, več mesecev opevana ta spektakularna borba je trajala le 69 sekund. Ja, Conor si je poškodoval desno koleno in to dobesedno v prvi akciji borbe in moral potem priznati premoč Američanu Maxu Holloway.
1: Ampak veš, kaj mi je bilo, meni je bilo, veš, kaj mi je bilo všeč? Sej ja, sej je bilo težko gledati, ampak všeč mi je bilo, kar je napisal na Twitter po borbi. Veš, poleg itak zapisal tem, koliko mu je hudo, je na koncu napisal, šel bom preko tega, to me ne bo zadržalo in jaz se bom vrnil, pač kjer car.
0: Ja, stari, tako sem rekel, ne? Vsi se lahko nekaj naučimo iz njegovega ne najbolj ponosnega dogodka. No, pa sej, nikoli ni konec sveta, ne? Tudi, če te cel svet vidi, kako ti je spodletelo. Važno je, da v tistem trenutku dvigneš glavo in da nikoli ne upupamo. To še.

0: svet ni, ni isti brez njega. Še dobro, da je z nami vedno v glasbi in srcu. To še projski v ritmu pozitive, skoraj 20 je čez drugo. No in še več vrhunske glasbe prihaja pred pol tretjo. Najprej nekaj romantike.
1: Hello.

0: Po mojem sem se prvi zaljubil, ko sem slišal tale komade. Ampak še prej pa mi paže nekaj malo bolj divega. Come on, come on, come on. Ali je že moj vikend v eni pesmi Living La Vida Loca v nadaljevanju in Chris Norman, Suzy Quatro v našem ritmu, pa Ed Sheeran, uživamo skupaj že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje. Klima v avtu ne hladi več, je morda čas tudi za servis vozila. Obiščite Gumepro Šoštan. Servis vozil, polnjenje klime, vulkanizerske storitve, avtopralnica in globinsko čiščenje. Kakovostne storitve po ugodnih cenah. Gumepro Šoštan. 031-776-500.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
4: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
5: Največja poletna razprodaja poletne garderobe, dodatkov za dom, stvari za družino in druge ideje po izjemnih in nizkih cenah. V Pepku te čakajo hiti tedna in poletni kosi, ki jih hitro vzljubiš. Pepko Velenka.
6: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
1: Radio Velenje. Kar

0: lokalno.
1: Z letošnjimi rezultati splošne mature so zelo zadovoljni na gimnaziji Šolskega centra Velenje. Kot je povedala ravnateljica Gabriela Fidler, so velenjski dijaki ponovno dosegli uspeh, ki presega slovensko povprečje.
2: Letos je torej pri nas maturo opravljalo 75 dijakov, med njimi je bilo 73 uspešnih in 14 maturantov doseglo odličen uspeh oziroma 4 med njimi celo naziv zlati maturant.

0: Radio Velenje.
1: Pogled u nebo.
2: Misli na 29, Vojnik Celje, Šoštan, Slovenska Bistrica 31, Trebnje, Žužemberk in Lenart pa 33 stopinj, popoldne precej jasno, vroče do 33 se pogrejemo, jutri do poldne še sonce, popoldne in zvečer pa že nevihte, bo pa jutri do 31, na jugu do 33 stopinj, sreda spet z nevihtami, četrtek pa potem bolj miren.

0: Radio Velinje.
1: Malo, malo, malo reklasi, malo, malo full setti modi.
2: Na kamot.
3: Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski, zastojem se do Koses. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med Domžalem in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice. Radar v modri škodi pa ste opazili na štajerski avtocesti na vozu Celje center proti Mariboru. Če radarsko kontrolo opazite še kje ali pa zastoj, pokličite našo brezplačno 0813 02, pa srečno pot.
4: Bodimo varni. Radio Velenje.
5: Ako popadao deš, pošao sabljena, jutra najina, kodo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
6: Dobrih 5:30 v našem ritmu. Luka, čestitke.
7: Ja?
6: Sej, ti si rocker po duži, je res?
7: Pa ja, sem, no.
6: Na Instagramu sem videl danes. Danes je, baje, mednarodni dan roka. Čestitke, Luka.
7: No, sej, ravno zato, ker sem roker po duši, stari, ti si odučiri. No.
6: Pa
7: ti si to zamešal. No. Ne, v angleščini International Rock Day,
6: ja.
7: ni dan roka, ampak kamno, rock. Amen.
6: Ja, oh my god.
7: Mednarodni dan kamnov rock, ne? Poteka vsako leto 13. julija, ne?
6: Aha, okej, okay, no. Okay, zdaj vem.
7: Okay. No, zdaj pa, če smo že pri tem dnevu kamnov, ne? Ta dan načeloma slavi geologijo, kamnine pa veš naš planet, ne? In praznik ne roki, ne govori o glasbi, temveč o naravnih kamnih pod našimi nogami, ne?
6: Okej, okay, dobro, no, ampak. Ampak vse en čestitke.
7: Ja, zakaj?
6: Je, ti si strkal vsi ti kamni pod našimi nogami, a nisi?
0: Pozitivno. 12 de la noche en La Habana.

0: Nekatere pesmi preprosto ne poznajo roka trajanja. Ena takih je tudi ta Everlasting Love v našem ritmu, 15 do 3. ure in današnji ponedeljek 13. julij si bo marsikdo zapomnil zelo lepem spominom. Ja, danes je za več tisoč dijakov eden tistih dni, ki si ga bodo zapomnili za vedno. Objavljeni so namreč rezultati letošnje mature in splošno maturo je opravljalo skoraj 6800 dijakov, kar 324 od teh pa jih je postalo zlatih maturantov.
1: O moj bog!
0: Ampak to še ni vse. Predstavljajo si, kar 23 pa jih je doseglo vseh 34 možnih točk.
1: A to ti se reče diamantni?
0: Ja, ne, tako je.
1: Diamantni, torej 324 zlatih in 23 diamantnih maturantov, moj bog. Jaz pa še zdaj ne vem, če sem takrat sploh se prav podpisal.
0: Ja, pustimo tebe.
1: Ja, okay.
0: Med najboljšimi je bilo 17 deklet in 6 fantov. Lep uspeh pa so dosegli tudi dijaki poklicne in mednarodne mature in tako se za marsikoga danes začenja novo poglavje.
1: Bravo, še enkrat iskrene čestitke, če danes praznujete, če pa rezultat ni tak, kot ste si zaželeli, pa tudi nad zato. No, mislim, ena matura še ni nikoli odločila celega življenja, važno je sam, da ne nehate loviti svojih sanj. Everybody got the reason, everybody got the way,
0: we're just catching and releasing, what builds up to our day. Točno to, catch and release, če ni uspelo, pa spusti. Bož drugič. Če pa je, pa imate danes še en razlog več za nasmeh. Takole, Matt Simons prihaja na delovanju pred tretjo, pa še Shaggy in Angel v našem ritmu.
2: Radio Velenje. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka. Tudi hišni ljubljenčki imajo svoje poletne potrebe. V Premium Pet poišči hrano, priboljške, opremo in nasvete za odgovorno skrb za pse, mačke in male živali. Premium Pet. Velenka. Dopust začne že pred odhodom. V Velenki te čakajo poletne razprodaje, lahkotni outfiti, izdelki za vroče dni, presenečenja za najmlajše in okusi za lepši dan. Velenka, poletje se začne tukaj.
3: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Po polnoči krepka podražitev dizla in kurilnega olja. Dvorana Golovec ob 50-letnici z nadaljnimi posodobitvami. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo ob polnoči zvišale. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina z 1,588 evra dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva z 1,723 evra za 8,3 centa, kurilnega olja pa z 1,324 evra za 9,1 centa. Cene bodo veljale do vključno 20. julija, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Vlada trošarin ni spreminjala. Celjska dvorana Golovec letos praznuje 50 let obratovanja. Jubilej v družbi ZPO Celje zaznamujejo tudi z obsežnimi obnovitvenimi deli, s katerimi po navedbah celjske občine nadaljujejo postopno posodabljanje tega športno-rekreacijskega objekta. Med drugim bodo prenovili garderobne prostore in spodnjo vhodno avlo. Po lanski celoviti obnovi sanitarnih prostorov v dvorani A bodo letos nova investicijska dela znašala približno 300 tisoč evrov, so sporočili iz celjske občine. Obsežen požar na Korčuli, ki je izbruhnil v soboto popoldne, je po navedbah hrvaških gasilcev pod nadzorom. Ogenj je po zadnjih ocenah opustošil okoli 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na tem dalmatinskem otoku so danes zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar, ki pa se ne širi več. Po vsej Hrvaški so od petka do včeraj zvečer zaradi požarov opravili več kot 260 intervencij, v katerih je sodelovalo prek 1500 gasilcev. Izvršni odbor Hrvaške nogometne zveze je uradno potrdil in objavil pričakovano novico. 57-letni Slaven Bilić se vrača na položaj selektorja Hrvaške nogometne reprezentance. Bilić bo položaj prevzel od Zlatka Dalića, potem ko je slednji odstopil po izpadu Hrvaške svetovnega prvenstva. Bilić je bil selektor Hrvaške že med letoma 2006 in 2012 ter reprezentanco vodil na dveh velikih tekmovanjih. Na evropskem prvenstvu leta 2008 se Hrvaška uvrstila v četrtfinale.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bodo popoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
3: Radio Velenje.
4: Vedno bom le tebe ljubil.
3: Ker smo radi na komod.
5: Gremo na ceste. Zaradi nesreče je promet oviran na ljubljanski zahodni obvoznici pri Brdu proti Primorski za stojem vse do Koses. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalem in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj proti Ljubljani je od Krtine do Šentjakoba. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Zime in proti Ljubljani od Slovenske Bistrice jug. Na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno, ter na celotni ljubljanski zahodni obvoznici na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Primorski do Brezovice. Radar v modri škodi je na štajerski avtocesti na vozu Celje center, meri pa proti Mariboru. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nam sporočajte na 08013-02. Pa srečno pot!
0: Bodimo varni!
6: Tudi v Velenju skoraj 5:45, gremo. Dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Režen, Uša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, res je, ure je tri, nekateri ste verjetno že doma ali pa na poti, a drugi še v službi. No, mi pa ostajamo z vami vse do šestih.
6: Tako da, če vam je ponedeljek danes pobral malo energije, jo bomo mi poskusili vrniti, če vam je pa ni, pol jo bomo pa sam še mečken bolj navili.
5: Res je, v vsakem primeru pa ostaja recept isti.
6: Oja, dobra družba in vrhunska glasba, vedno.

0: Pa še, da se takole malce umirim po takem divjem vikendu Westlife v našem ritmu skoraj 15. Je ja, čez tretjo.
1: Men tudi pa še, veš. Ko se ti malo umiriš. Mimo grede, imam na svet dneva. Ja, če je vaša kumara grenka, je vse, kar morate narediti, samo to, da jo malo podrgnete.
0: Loko moj bog, uraj tri popovdan, čem ti razlagaš ljudem?
1: Pa dej mali, no, umir se, govorimo o zelenjavi.
0: A ja.
1: Jo, ne vem, o čem ti govoriš. No, v glavne, to sem danes prebral na našem portalu Svet24 in priznam, da sem moral preveriti, če res drži, ne? Torej, če je kumara grenka, najprej odrežete centimeter ali dva pri peclju, potem pa odrezani del nekaj sekund krožno drgnete ob kumaro. In potem se naredi taka bela pena in marsikdo prisega, da tako izgine grenkoba. Sicer strokovnjaki pravijo, da čisto znanstveno to ni dokazano, je pa res, da je največ grenkega kusa ravno pri peclju. Ne? In zato s tem, ko odrežeš ta del, narediš največ. Torej,
0: ni važen, koliko drgneš, važen, da začneš na ta pravem konci.
1: Ja, okay. Dejno, stari, no.
0: Pa bela penica se mora pojaviti, ne, si rekel. To si ti rekel, ne, jaz. Veš, mislim, bela penica.

0: Ambasadori pozitive uživamo skupino Kingston, vedno v ritmu pozitive, skoraj 20 jih je čez tretjo in Luka pravi, če je naša kumara grenka, poljo moramo podrgent, mora se tudi pojaviti bela penica.
1: Stari, v članku tako piše.
0: Ampak si rekel,
1: si rekel tako.
0: Okay, no, ja. Men so pa vedno govorili, da če nočeš grenke kumare, moraš pa jesti ananas, a to je ista fora.

0: Ava Max v nadaljevanju, pa pol Lisa uživamo skupaj v ritmu pozitivne.
1: Radio Velenje.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Normiranci, pozor! Člani območno obrtne zbornice Velenje lahko izkoristite brezplačno vodenje poslovnih knjig. Zanesljivo, enostavno in brez dodatnih stroškov. Območno obrtna zbornica Velenje, vaš partner pri poslovanju.
5: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
6: Kmetija Špegel Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
1: Radio Velenje.
7: Ako popada odeš, košo savljena, jutra najina, kono posavljena.
8: Ker smo radi na kamot.

0: lokalno.
1: Maturanti šolskega centra Velenje so znova dosegli odlične rezultate. Vse šole so bile nad slovenskim povprečjem. Direktor šolskega centra Velenje Janko Pogorevčnik poudarja.
2: Letos smo ponovno lahko izjemno ponosni, da je bil skupen dosežek vseh dijakov verjamem kar nad povprečjem v slovenskem merilu. Imamo pa tudi zlate in tudi enega diamantnega maturanta poklicne mature.

0: Radio Velenje.
1: Poleći naše ostaja, četiri ja snimam raja, najspomina najuše ži.
0: Kar smo radi na kamot.
2: Pogled u nebo.
3: Mislinja 30, Šoštan 31, Ptuj, Žalec, Prebold, Metlika 32, Lenart 33 in Žužemberg 34 stopinj. Popoldne sončno in vroče, do 33 se pogrejemo, jutri do poldne še jasno, popoldne pa pridejo nevihte, do 31 na jugu do 33 stopinj. Sreda, potem spet nekaj akcije z neba, četrtek pa veliko bolj umirjen.

0: Radio Velinje.
1: Pokvarjen kombi ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru, v zapori med Dramljami in predorom Pletovarjem. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Zastoj je proti Ljubljani, od Krtine do Šentjakoba. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah proti Mariboru od Dramelj in proti Ljubljani od Tepanja. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, na celotni ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Barja proti primorski do Brezovice. Zastoji so tudi v Novem mestu od Krke do avtoceste. Kaj pa radar in policijske kontrole? Radar je v Primožju pri Šentjurju, policijsko kontrolo pa ste opazili na cesti Slovenska Bistrica Slovenske Konice v Vrholah. Če opazite kontrolo ali zastoj še kje, vedno dobrodošli na naši brezplačni 08013-02. Srečno!
2: Bodimo varni! Radio Velenje. Ako bo
0: smo radi na kamot.
3: Skoraj 5 čez pol, četrta v našem ritmu, danes na vlaku. So mi povedali nekaj zelo pomembnega, kar marsikdo še ne ve. Zdaj, ko sem to zvedel, sem rekel, to moram povedati, moram dati v svet.
4: Ja, pa dej.
3: Slovenske železnice bodo postale bolj resne, oziroma bodo postali bolj strogi. Oziroma so že postali, pravzaprav.
4: Ja.
3: Ja. Danes sma govorila z eno kondukterko. Nekomu je rekla, da so noge na stolih prepovedane. In tukaj sem se jaz začudil.
4: Ja, če so obuti, je res tako,
3: ja, ne? Ja, ne, po novem tudi, če so se zuti. Nova pravila pravijo, noge ne spadajo na sedež. Obute ali se zute. Če so noge obute, se na sedež daje umazanija. Je res?
4: Ja.
3: Če so noge se zute, se na sedež daje aromo po nogah, ok? Tudi tega si ne želimo. Kazen 50 evrov.
4: Čakaj, kaj? A kazen ti da?
3: Ja, kazen ti da. Ima dejansko na tisti napravici, ima 50 evrov za vsako kazen. Torej, če povzročiš zamudo, te vsaka minuta dodatne zamude stane še 50 evrov. Če oviraš delo kondukterja, 50 evrov.

0: če poškoduješ inventar 50 evrov, no, stroga pravila. No.
1: Ja, pa se pravi, da so strogi. Če pravi, kaj je, če plačaš v naslednjih 15 minutah, plačaš polovičko, ali lahko dobiš na več
0: to
1: teh.
0: Pa ne vem.
1: Ma ne, pa se pa, pa ne, ma, ne, pa ne, ma, pa ne, more, red more biti. Se mogoče bo pa nekot res kot Švica, ne? Namesto, da bomo samo Švica li. Švica.

0: Vedno zabavno vzdušje pričara Boris Nogovič v našem ritmu skoraj 10 minut je do četrte. Ja.
1: Roka bi se šel en tak kvizek mali, ne? Recimo z naslovom, katere stalnice poznamo?
0: Okay.
1: Recimo, poleti je...
0: Uroče.
1: Tako. Ne vem, voda nas...
0: Osveži.
1: Ja. Hrana nas...
0: Na hrani.
1: Ja, evo, imaš zdaj feeling, ne?
0: Ja.
1: Dej imaš
0: ja.
1: Še tole poskusiti. Ob torkih se...
0: Spremeni cena goriva.
1: Bingo!
0: Okay, no,
1: ja, od polnoči naprej se goriva spet dražijo. Liter bencina bo dražji za skoraj 3 cente, dizel pa za kar dobrih 8. Tako da, če tankate dizla, se bo to kar malo poznažil. Ne? In zato pa vedno pravim, ne? Če se pa le da, vozite mirno, pa bo porabo manjša.
0: No, ampak vidiš, ne? Ti se stalno se narca z mene delaš, ker nimam izpita, zdaj sem pa mene, ne? Za cene bencina ne dotaknejo.
1: Mislim, res mora biti fajn v tvoji glavi, Roki. In seveda ti tudi občutiš dvig cen, ne? Ker če se dvigne cena bencina, se dvigne cena tudi ne vem kva, te tvoje mače, ali kaj piješ.
0: Ja, pa čakaj, kako ima zdaj te moje mača veze z bencinom?
1: Ja, ker jo prepelje tovornjak, ali leti po luftu, ali ja, kaj
0: pa,
1: se rodi.
0: Pa naj jo prepeljejo z vlakom, zakaj bi mogla biti zdaj moje mača dražja, halo.
1: Veš kva, jaz ti sam povem, da še dobro, da si lep.
0: Ja, hvala.
1: Poletimo skupaj, preden poletije cene pred polnočjo. Neli Furtado v nadaljevanju, pa Žan Serčič še pred četrto v našem ritmu.
2: Radio Velenje.
3: Da se sjetiš nekaj mene.
4: Zamudite.
5: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
6: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
7: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta.
4: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na info@mirosan.si.
2: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: V Rusiji po ukrajinskih napadih z droni več žrtev. Iran želi preprečiti eskalacijo v vojni z ZDA, a vztraja pri pravici do samoobrambe. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. V ukrajinskih napadih z droni v moskovski regiji so bili danes ubiti trije ljudje, pet je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Eno smrtno žrtev so zabeležili tudi v regiji Belgorod ob meji z Ukrajino. O napadih z droni so poročali tudi z jugozahoda Rusije. V bližini mesta Stavropol je po ukrajinskem napadu zagorelo v tamkajšnji industrijski coni, je sporočil guverner Vladimir Vladimirov in dodal, da poročilo žrtvah za zdaj ni. Iran nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana, da bi preprečili eskalacijo v vojni ZDA, je danes povedal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej. Iran in ZDA v zadnjih dneh kljub junija sklenjenemu memorandumu o soglasju nadaljujeta nize napadov in protinapadov. Bagej je danes dejal še, da Iran ne bo več upošteval memoranduma, če se Washington ne bo držal danih zavez. Kolegi predsednika državnega zbora je danes po obravnavi kršitev etičnega kodeksa izrekel opomin poslancu Svobode Lenartu Žavbiju zaradi njegovih izjav o financiranju institucije zagovornika načela enakosti, da so v prejšnjem mandatu dodaten denar dali z vazelinom. Sankcioniranje so podprli v vseh poslanskih skupinah, v nekaterih pa ob tem poudarjajo, da bi moral etični kodeks veljati tudi za vedenje poslancev izven državnega zbora. Izjava je sicer naletela na več javnih obsodb, Žavbi pa se je zatem za izrečeno javno opravičil. 26-letni kanadski hokejist Chris Douglas je nova okrepitev ljubljanske Olimpije. Kot so sporočili iz tabora zmajev, Douglas v Ljubljano prihaja po izjemno uspešnem nastopanju v dresu Univerze British Columbia. V zadnji sezoni je na 28 tekmah zbral 16 zadetkov in 19 asistenc za 35 točk, bil najboljši strelec ekipe in tretji najučinkovitejši igralec moštva.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Blaž Ter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Ok, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
5: Radio Velenje.
4: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka.
6: Ker smo radi na kamot.
7: Gremo na ceste.
8: Previdno. Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakovom zaradi poškodovanega jaška. Tam so zastoji od Krtine do Šentjakova in tudi po vzporednih cestah. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbor komando in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Barja ter na celotni zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Kaj pa radarske kontrole? Radar je v Primožju pri Šentjurju, radar ste opazili v Medno pri Ljubljani pri železniški postaji v smeri Medvod, policijska kontrola pa je na cesti Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice v Vrholah. Previdno na cestah, če opazite zastoj, policiste ali nezgodo, nas o tem obvestite na našo 080 13 02.
9: Bodimo varni!
8: Tudi v Šmarju, 5 čez četrto. Dobrodošli na valu dobre volje, to je Slovenija v ritmu pozitive. Poletni val užitka jezdimo, rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
6: In vse najboljše poklicni šoferi in avtomehaniki, danes je vaš dan, 13. julije, dan slovenskih šoferjev in avtomehanikov. Čestitke.
8: Ampak kupaj je kaj teh šoferjev na avtomehaniku, ker ko jaz rabim avtomehanika, so vsi vedno zasedeni. Tako da, če se mene vpraša, jih je premalo.
6: Ja, po zadnjih podatkih naj bi bilo v Sloveniji registriranih preko 35 tisoč poklicnih voznikov in okoli 7500 avtomehanikov.
8: No, vse pravim, premalo.
6: Premalo, ja.
8: No, ampak kakorkoli že, avtomehaniki in šoferi, jaz mislim, da bi danes moral imeti prost dan, če že vaš dan. No, pa da bodo mašine delale tako, kot morajo.
9: Vedno

0: Energy, u ritmu pozitive, 13 minuti čez četrto, z vami Luka, Nuša in Rok in danes je menda dan geekov. A to pomeni, Luka, da preznujemo vsi, ki znamo popraviti Vivi, prebabica.
1: Ja, no, tudi, mogoče. No. Včasih je bila beseda geek skoraj žaljivka. Ne? Danes pa pomeni predvsem nekoga, ki je navdušen na tehnologijo, znanostjo, videoigrami ali pa kakim drugim hobijem in o njem ve skoraj vse. Ne? Danes torej beseda geek ni več žaljivka, ampak pogosto dejansko pomeni nekoga, ki je na nekem področju zelo predan in strokoven. Ja?
0: Dobro, torej ni nič narobe, če si mal obseden svojo temo.
1: Ne, pa ravno nasprotno, ne? Ker veliko današnjih največjih inovatorjev in podjetnikov bi zase brez težav rekel, da so geeki. Ne?
0: Aha.
1: Ker veš, včasih je ravno radovednost tista, ki spreminja svet. Ne?
0: Aha. A res?
1: Ja.
0: A se ti zdi?
1: Ja.
0: Zakaj?
1: Ja, zato.
0: Ja, zakaj zato?
1: Ja, zato, ker zato.
0: Ja, čaki, odkot zdaj zato?
1: Ja, ne vem, no.
0: Ja, pa kako ne veš, če si ti Luka, ki vedno ve, čaki, Luka, čaki, ki stari, ve vse, kako ne veš?
1: Kaj zdaj ti točno počneš?
0: Ja, če si rekel, da radovedno spreminja svet, torej spreminjam svet. Z vsakim vprašanjem posebej.

0: komodo, pa še na ponedeljek pravi Bajzan za ušesa. Frida v našem ritmu skoraj 4:20 na uri in vse najboljše v Celje. Je tako, Luka?
1: Ja, res je, ena lepa lokalna novica. Dvorana Golovec v Celju letos praznuje 50 let, torej Abrahama.
0: Ja.
1: Verjamem, da se marsikdo spomni časov, ko je bil to pravi kultni rokometni hram, tam konec 90-ih, v katerem je za Celje navijala, mislim, da kar cela Slovenija.
0: Ja, Golovec je v 50 letih gostil v bistvu zelo veliko teh velikih tekem, a ni res, in koncertov in drugih dogodkov.
1: Ja, tako je. No, ampak tole je zanimivo in pomembno. Ob jubileju ga bodo tudi obnovili.
0: Ja,
1: letos bodo v prenovo vložili okoli 300 tisoč evrov. V prenovo zasegajo... Prenova obsega garderobe, vhodno avlo, razsvetljavo, pa še več drugih prostorov. Ja, cilj pa je, da bo dvorana ostala pomembno športno središče tudi v prihodnje. In če bo šlo po načrtih, bo leta 2028 gostila tudi evropsko prvenstvo v rokometu za fante do 20 let.
0: Takšna novica, bravo, Celje, samo še gor. Hunter X v nadaljevanju, pa Celine Dion že pred pol peto v našem ritmu.
2: Radio Velenje.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico v Velenju in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
4: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: 3, 2, 1... Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Radio Velenje.

0: lokalno.
1: Na Debeli rtič je zjutraj na zdravstveno letovanje v organizaciji Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje odpotovala prva izmena otrok. Odpotovalo je 95 otrok in mladostnikov iz Šaleške doline, ki jih spremlja 15 vzgojiteljev. Čaka jih 10 pestrih počitniških dni, je povedala sekretarka zveze Bojana Špegel.
2: Upamo samo, da bo vreme lepo in da jim bo služilo pri izpeljavi pestrega programa. Nam se zdi najbolj pomembno, da vsak otrok jeseni, ko se bo vrnil v šolo, lahko pove, kje je preživel delček počitnic.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Mislinja 30, Polzela 31, Prebold, Krško, Šentjur 32, Trebnje in Slovenska Bistrica 33, Maribor pa 34 stopinj. Danes jasno in vroče, do 34 se pogrejemo. Jutri najprej sonce, potem pa nevihte do 31 na jugu, do 33 stopinj. Sreda bo še malce nestabilna, četrtek pa veliko, veliko bolj stabilen in več sonca.

0: Radio Velenje. Gremo na ceste.
1: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška. Tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Ravbor komando in Postojno, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti primorski do Brezovice. Zastoji so tudi v Novem mestu od Ragovega do avtoceste. Dodamo še tole, nesreča močno ovira promet v spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoj je predvsem proti Mariboru. Radar ste opazili v paki pri Velenju pri pizzeriji, če je radar še kje. To varno sporočite na 0880 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako popada odeš, pošlo samljena, jutra najina, hodo posabljena.
3: Ker smo radi na kamot.
4: Točno 5:30 je v našem ritmu in kaže, da nas čaka nov vročinski val, na srečo pa naj ne bi bil tako intenziven kot tisk smo ga imeli konec junija.
1: Ja, no. Res je. Na ta teden bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. Skoraj vsak dan pa lahko pričakujemo tudi popoldanske ali večerne nevihte, kje bodo točno nastale, težko napovedati, a povsem brez njih verjetno ne bo šlo.
4: Ja, tako, osvežitev morju je še zasilo zdaj še mogoča, ampak mislim, čeprav nismo pri rekordih, je morje menda kar toplo. Kako kaže trenutno dežurni prognostik z Agencije za okolje v ritmu pozitive Brane Gregorčič?
5: Trenutno se temperatura slovenskega morja giblje nekje med 27 in 28 stopinjami. Okay. To je visoko, ni pa rekordno visoko. Vemo, da rekordno visoke vrednosti za mesec julij so nekje med 30 in 31 stopinj, tako visoko zaenkrat ne gre. Se bo pa verjetno tudi temperatura morja vsaj tja do petka še nekoliko dvignila.
4: Oho, okay, no, dobra novica je, da vročina ne bo trajala predolgo.
1: Ja, tako kaže. Ne? Ob koncu tedna bi nas naj prišla hlad.

hladna fronta, od prihodnje nedelje naprej pa naj bi se temperature saj za nekaj dni spustile pod mejo vročinskega vala. Do takrat pa velja previdnost, predvsem zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja.

0: Miliardo, dobrih 10 do 5 je v ritmu pozitive in dame in gospodje, danes je na svetovnem danes je na svetovnem prvenstvu prost dan. Ja, meni se je kar zataknelo, že samo pomisli na to, da je danes prost dan. Ne, res, ja je. Ne. No in mimo grede, ravno na današnji datum leta 1930, torej da, na današnji dan se je začelo prvo svetovno prvenstvo v nogometu v Urugvaju.
1: Ja,
0: no, ko pa smo že pri zgodovini nogometa, pa še ena zanimiva zgodba iz preteklosti. Rok, si se, ali pa če ste se vi daj vprašali, zakaj sploh obstajata rumen pa rdeč karton?
1: Ne, nisem. Priznam, nisem se nikoli vprašal, a ni to že odskos?
0: Ne.
1: Jaz sem mislil, da je že skos.
0: Ne. Povod zanjo je bilo dejansko svetovno prvenstvo leta 1966. Uh-huh. Takrat je argentinski kapetan Antonio Ratin bil izključen, dobil rdeč karton in po izključitvi, oziroma ni ga dobil še, ne bil izključen. Ja. In po izključitvi preprosto ni hotel iti z igrišča, ne? Ker s sodnikom se namreč zaradi jezikovne ovire sploh nista razumela. In on ni vedel, kaj mu sodnik dopoveduje in na koncu mora na igrišče celo policija, da so njemu razložili, da je bil izključen.
1: In FIFA je ugotovila, da bi bilo fajn, če bi vsi razumeli sodniške odločitve brez prevajalca.
0: Točno to. In potem je angleški sodnik Ken Aston po zgledu semaforja dejansko predlagal rumeni karton kot opozorilo in rdečega za izključitev. Ja, in potem so na svetovnih prvenstvih so prvič rumeni in rdeč karton uporabili leta 1970. No, od takrat naprej pa je nogomet postal precej bolj razumljiv v vseh jezikih.

0: Kartone smo zdaj osvojili, ne? Ampak nove slabe navade pa prinaša VAR, ne? Pa senzori v žogi, pa spider kamera, ja. Pa se veš, bad habits v nadaljevanju, pa večni romantik Petar Grašov še pred peto v našem ritmu.
1: Radio Velenje. Iščeš popoln poletni outfit? V Cent A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. Cent A Velenka.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.
1: Poletje je čas, da si povsem po svoje. V DM Velenka najdeš vse za sončne dni, nego, zaščito, osvežitev in drobne poletne nujnosti za torbo, plažo ali dopust. DM Velenka.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Na konferenci za okrevanje Gaze v Bruslju zbrali okoli 900 milijonov evrov. Za razvoj rokodelstva več kot 900 tisoč evrov spodbud. Vreme sončno. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na donatorski konferenci, na kateri so se v Bruslju zbrali predstavniki 65 držav in mednarodnih institucij, so zagnali novo mednarodno pobudo namenjeno obnovi osnovnih sredstev v palestinski enklavi Gaza. Zbrali so 884 milijonov evrov, so sporočili z Evropske komisije. Med drugim nameravajo obnoviti vodovodno in sanitarno infrastrukturo, zagotoviti ustrezno upravljanje z ruševinami in odpadki ter obnoviti zdravstveni, energetski in prehranski sistem. V okviru spomladi objavljenih javnih pozivov za razvoj rokodelskih izdelkov in projektov, ki so jo pripravili na gospodarskem ministrstvu in jo je izvedel Slovenski regionalno razvojni sklad, so izdali skupaj 105 sklepov o dodelitvi razvojnih spodbud. Za razvoj rokodelstva bo tako namenjenih skoraj 920 tisoč evrov, so sporočili z ministrstva. Velik odziv prijaviteljev in pozitiven odziv potrjuje ta pomembnost razvojnih spodbud za slovensko rokodelstvo. Zato na ministrstvu in skladu napovedujejo ponovitev javnih pozivov v začetku leta 2027. Slovenija je na požarno sezono zaradi air traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenja iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Za enoto, ki lahko danes 4 letali air traktor gasi iz zraka, je srednje zahtevna sezona. Letos so pogasili 11 požarov, nazadnje včeraj v Bohinju. Vedno več mednarodnih športnih zvez sledi odločitvi Mednarodnega olimpijskega komiteja o ponovni vključitvi ruskih in beloruskih športnikov na tekmovanja. Zdaj je temu zgledu sledila tudi krovna zveza za namizni tenis ITTF, ki je odločitev naznanila na svoji spletni strani. Ruski namiznoteniški igralci lahko tako znova tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem ITTF pod svojo državno zastavo.
0: Vreme.
1: Po vremenu pa Blaž Šter z Agencije za okolje.
2: Popoldne bo precej jasno. V zahodni in v srednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bodo popoldne večinoma sončno. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
0: Radio Velenje.
4: Časi hrabam turško kavo, mlapast je spet moze kravo, rotika, rotika.
0: Ker smo radi na kamot.
5: Gremo na ciste.
6: Previdno, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška, tam je zastoj med Krtino in Domžalami. Nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkoma Jug in Rudnik. Zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika in na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Nesreča močno ovira promet v spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoje predvsem proti Mariboru, radar pa ste opazili v paki pri Velenju pri pizzeriji. Previdno na poti, če so radarske kontrole še kje, 080-13-02.
0: Bodimo varni!
6: Tudi na Ptuju 5:05. Dobrodošli v zvočni ekstazi, to je Slovenija v ritmu pozitive. Z vami vedno in posod, Rok Križe.
7: Oje.
6: Nuša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav. Ej. 5 ura, če ste še v službi, zdržte, če ste pa že doma, pa ne povemo šef.
7: Če pa ste na dopustu, pa sploh ne poslušte Luka. Uživajte še za vse nas. Ja.
6: Mi pa ostajamo in uživamo z vami do 6. z dobro družbo in glasbo, ki vedno paše v ritmu.
0: Oje.

0: Res je legenda Adele, vedno v ritmu pozitive, na valovih pozitivnih vibracij. Skoraj 15 minut čez peto in točno to me zanima, kaj je na čisto slovenska beseda. Val. Imamo radijske valove, imamo morske valove, imamo valove navdušenja, celo na vale. Ja. O čem gre, Luka? Luka, ki vedno ve.
1: Ja, škaj zanimivo, da pa skoraj vsi pomenijo isto stvar. Ne? Isto. Beseda val izvira iz stare slovanske besede za nekaj, kar se giblje v zaporednih dvigih in pacih. Ne? Najprej je seveda pomenila morski val, potem pa se je razširila še drugam. Ne?
0: Potem v bistvu radijski val ni na ključe.
1: Ne, sploh ne, ne. Radijski signal potuje kot elektromagnetno valovanje in ko rečemo val dobre volje, se dobro razpoloženje širi od človeka do človeka kot ta nek val po vodi. Ne? Na valu, recimo na valu ljudi, pa je slika podobna. Ne? Množica se premika kot en velik val.
0: A veš, kaj mi je jasno, ta radijski val, ne? Kaj si rekel, jaz sem gor, ti si pa dol, ne? pa tudi imamo tudi vročinski val.
1: Ja, točno. No, tudi vročina pride v valu, ker se razširi čez veliko območje, traja več dni, no, ampak je pa zanimivo, ne, da je ta ena sama beseda našla pot vse od morja pa do radija, pa vremena, ja, pa celo tudi naših čustev.
0: Zanimivo, ne? Jaz moram priznati, se mi zdi, da je samo en val trenutno najbolj pomembna.
1: Seveda, radijski val.
0: Mm-hmm.
1: In ker ste z nami na tem valu pozitivne osvežitve, ste že na pravem mestu.
0: Rock'n'band!

0: Pozdrav sem nikam, nikitam, nikoli nam, ker nekatere pesmi se ne poslušajo, ampak se pojejo na vas glas. In tole je zagotova ena izmed njih, Rock'n'Band in Nika v našem ritmu. Skoraj 20 minut je čez peto in čez nekaj trenutkov prihaja pesem, ki skriva skoraj da... kolik 90 let star glasbeni zaklad. Je res?
1: Ja, res je, res. Tisti prepoznavni uvod seveda ni nastal danes. Ne. Dua Lipa je uporabila vzorec pesmi My Woman iz leta 1932. Torej, gre za skoraj 100 let staro melodijo, pa še vedno zveni noro dobro.

0: Ja, Dua Lipa in Love Again v celoti prihaja čez nekaj trenutkov, v našem ritmu pa Klapa Rišpetine, Cindy Lauper še pred boj šesto, že čez nekaj sekund.
1: Radio Velenje.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03713-6716 ali na info@mirosan.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Radio Velenje.

0: Lokalno.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Dolže letos obeležuje 100 let delovanja. Jubilej so slavnostno akademijo in prevzemom novega gasilskega vozila obeležili 4. julija. O načrtih za letos pa je predsednik društva Jaka Pušnik dejal.
2: Večje investicije v opremo smo izvedli. Posodabljamo tudi osebno zaščitno opremo gasilca, drugač pa sama sanacija gasilskega doma. Poleg tega pa imamo tudi, ker smo pač v lanskem letu pridobili dodatno zemljišče v gasilskem domu, nas še čaka neke investicije na področju parkirnih mest, urejanja okolice.

0: Radio Veline.
1: Malo, malo, malo, reklasi. Malo, malo, full septimo di.
2: Na kamot. Pogled u nebo.
3: Črnomelj, Trebnje, 31, Šoštanj, Pragersko, Celje, Polzela, Laško, Slovenska Bistrica in Vojnik pa 32 stopinj, popoldne brez posebnosti, sončno do 33 stopinj, jutri do poldne ok, potem pa nevihte do 31, sicer se jutri pogrejemo, na jugu pa največ do 33 stopinj, sreda bo še nevihtna, četrtek pa že veliko lepši.
1: Draga moja, jaz bi pa rad imel pa ljubčka dva.
2: Radio Veleni.

0: smo radi na kamot.
1: Zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom zaradi poškodovanega jaška na odseku je zastoj. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski južni voznici proti Kozarjam med priključkoma Ljubljana Jug in Rudnik. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem, ter na ljubljanski južni obvoznici med Rubnikom in Centrom ter od Barja proti Primorski do Brezovice. Nesreča močno ovira promet v Spodnjih Hočah, v glavnem križišču zastoje predvsem proti Mariboru. O radarjih pa trenutno ne poročate. Če opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pa kar pogumno pokličite 080 13 02, pa srečno pot.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
0: Radina Kamot.

0: Včasih vsi malce pretrpimo, sploh o ponedeljkih, ko budilka zazvoni z energijo davčnega inšpektora. Everybody hurts v ritmu pozitive, dobrih 15 minut. Je da še ste?
1: Ja, še pri mojih letih pa človek sploh ne ugiba več, kaj ga boli. Ne? Ker zjutraj se ostane, pa počakaš, lepo ostaneš, malo počakaš, pa ti telo samo pove.
0: To mi je rekel oče, je rekel, veš kako veš, da si starejši od 50, zjutraj ostaneš, pa te sam tri stvari bolijo. Ne, ja, pa gre se, moram priznati, zato imam red ponedeljek, ker to je edin dan v tednu, ko imamo uradno novi začetek. Ja. Veš, da ni važen, kakšen bi prejšnji teden, danes imamo novo priložnost, da kaj naredimo drugače.
1: Ja, točno to, pa ni zdaj treba sveta obračati na glavo. Ne, ena sama dobra odločitev. To je dost, ne? Pa še tiste lahko malci.
0: Ma komu te lahko malci? Ja, se mi zdi, včasih največ poguma ni tudi niti v tem, da ne rediš nekaj ogromnega, ampak največ poguma je, da narediš sploh prvi korak, da pokličeš, da začneš, da se upaš, da stopiš ven, preden greš teč. To je to, prvi korak.
1: Če pa slučajno ne uspe prvič, ne?
0: Ja, pa rečeš, da je bila pa to generalka in to je to.

0: točno tako, kot Nina Pušlar, zdaj si upam. V nadaljevanju pa Daniela prav tako še brečesto. Naj bo ponedeljkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divji, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
3: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov. Radio Velenje. Radio.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Na spomladanski rok splošne mature, ki se je začel 5. maja, se je prvič prijavilo 6968 kandidatov z 83 srednjih šol po Sloveniji. Z letošnjimi rezultati splošne mature so zelo zadovoljni tudi na Velenjski gimnaziji. Kot je povedala ravnateljica Gabriela Fidler, so velenjski dijaki ponovno dosegli uspeh, ki presega slovensko povprečje.
2: Maturo je na šoli opravilo uspešno 97,7% dijakov, slovensko povprečje pa je 95,5. Mogoče tukaj najboljše izpostavim posebej dijake, ki so dosegli odličen uspeh na maturi. Letos je torej pri nas maturo opravljalo 75 dijakov, med njimi je bilo 73 uspešnih in 14 maturantov doseglo odličen uspeh oziroma 4 med njimi celo naziv zlati maturant.
1: Prva izmena zdravstvene kolonije je že na poti proti morju in soncu. Na Debeli rtič se je s 3 avtobusi iz Velenja odpravilo 95 otrok in mladostnikov iz Šaleške doline ter 15 vzgojiteljev, ki jih čakajo dnevi druženja, počitka in morskih dogodivščin.
0: Radio Velenje. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: predstavitev. Športni portret.
1: Pozdravljeni v spremljanju oddaje Športni portret. Kilometre in kilometre stran od prizorišč letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu je bilo tudi na zelenicah v športnem parku pri osnovni šoli v Šmartnem ob Paki pestro, glasno, polno tega, kar nogomet njegovim privržencem nudi. Na tradicionalnem poletnem nogometnem kempu Martinko so otroci stari od 6 do 13 let spoznavali ali utrjevali nogometne veščine. Kaj se so počeli, izvemo takoj po naslednji skladbi.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. V Šmartnem opaki je potekal nogometni kemp Martinko. Tudi tokrat je bil organizator štiridnevnega tradicionalnega dogodka nogometni klub Šmartno 1928. Predsednika kluba Staša Tropa smo vprašali, kaj je tisto, kar je najbolj zaznamovalo letošnji nogometni kemp.
2: Najbolj ga zaznamuje to, da so otroci tisti, ki so presrečni, da se ga lahko udeležijo, da so na koncu dneva izčrpani, pa vendar super zadovoljni z novimi izkušnjami, ki jih pridobijo.
3: Kakšne izkušnje so letos morda pridobili?
2: Kot prvo veliko nogometa, veliko druženja s svojimi sovrstniki, zopet so ponovno obiskali kamp Menina, kjer so uživali v vodnih radostih. Danes so prejeli obisk čarodeja, izučili so se tudi o glavnih vrlinah ameriškega nogometa, jutri pa bodo sprošeno preživeli dan v smislu piknika.
3: Kaj pa pomeni kamp za organizatorje?
2: Za organizatorje kamp pomeni vsako leto neka zaveza in to, da dejansko otrokom omogočimo tisto, po kaj pridejo vsako leto, lahko rečem, da že 13. leto zapored se otroci iz bližnje okolice ga udeležijo v velikem številu, kar dokazuje, da je organizacija takšna, kot mora biti in vsako leto si želimo, da je vsaj tako, kot je bilo prejšnjo leto, če ne še bolje.
1: Zakaj nogometni kemp kopirajo tudi drugi nogometni klubi in več o sami organizaciji, izvemo čez dobre 3 minute.

0: Športni portret.
1: Spremljate oddajo Športni portret. Dobrodošli v drugem delu oddaje, kjer govorimo o minulem nogometnem kempu Martinko. Predsednika kluba Staša Tropa smo vprašali, kje vidi razlog, da je otrok na letošnjem kempu nekoliko manj kot prejšnja leta.
2: To bom jaz rekel, da je mogoče posledica tega, da dejansko vsi okoliški klubi so že povzeli to neko našo idejo nogometnega kampa ob koncu šolskega leta. Ampak kljub temu, da je odziv malo manjši, treneri pravijo, da je z otroci super delati, ker so skupine malo manjše in se lahko bolj posvetijo otrokom.
3: To je tudi kar precej velik finančni zalogaj, kako ga v klubu krijete?
2: V bistvu nekaj klub pokrije sam, večino pa gledamo tako, da pač se pokrije preko prijavnin in iz teh prijavnin potem tisto nekaj malega, kar ostane, se potrudimo, da damo nazaj v mladinski pogon. Seveda moral bi omeniti tudi donatorje, brez katerih vsako leto ne bi zmogli organizacije in čisto vsako leto so podjetja, ki prisluhnejo, da gre za otroke in so brez težav namenijo nekaj evrov za organizacije.
3: Kaj sledi sedaj?
2: Sedaj sledijo težko pričakovane počitnice, tudi za nogometni klub bo nekaj malega pauze, ampak ne dolgo, že kmalo, čez dobra 14 dni začnemo s pripravami na naslednjo sezono. Potrebujemo pa tudi po tej obstoječi sezoni nekaj pauze, nekaj morskih radosti.
3: Kar pa glede Martinka?
2: Martinko, jaz mislim, da letos ga bomo zopet označili kot en uspeh in jaz sem prepričan, da naslednje leto bo zopet še boljši, kot je bil do sedaj.
1: To je bila oddaja Športni portret, ki se me za vas pripravil Andrej Grobelnik. Spraševala je Tatjana Podgoršek. Znova se oglasimo prihodnji petek.
0: Športni portret. Prva ponovitev.

0: Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat out days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših mountainbike kolesarjev sveta. V petek in soboto pa dogaja na smučišču zaključita še velika koncerta. Uživamo poletje.
1: Na

Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Radio Velenje. Na Kamot.

0: prva ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete o oddaji Šaleška danes. V njej pa o novi pešpoti, ki se je odprli v Lokovici, o tem, da mestna občina Velenje vlaga v javno razsvetljavo in da se nadaljuje sanacija območja Ljubija, ter da je pred občino Žalec velik projekt izgradnje komunalne infrastrukture. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: leta danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Slovesnim odprtjem so v Lokovici minuli teden uradno predali namenu novo 520-metrsko pešpot, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. Pot je bila nujna za zagotavljanje varnosti krajanov, tudi otrok, ki to odhodijo na šolski avtobus, zato so jo zelo veseli. Na odprtju je bil prisoten tudi šoštanski župan Boris Goličnik.
2: Dolgoletna želja Lokovičanov, da bi se naredila povezava zgornja spodnja Lokovica. Veliko je bilo truda vloženega v to, da bi nekako tukaj dobili državno kolesarsko povezavo. Žal, tu nismo bili uspešni, na koncu smo se odločili, da bomo sami šli investicijo in jaz mislim, da je to začetek neke bodoče tudi kolesarske povezave zgornje spodnje Lokovice in peš poti. Teh dobrih 500 metrov je predvsem najbolj pomembno z vidika varnosti. Tukaj je res ob tej regionalni cesti zelo nevarno. To uporabljajo Lokovičani, krajanke, krajani, uporabljajo to otroci, starejši, rekreativci. In jaz mislim, da je to iz vidika varnosti izjemno pomembna pridobitev. Jaz sem zelo vesel, da nam je to uspelo. Ob tem povem, da imamo tudi letos na načrtu nadaljevanje, usklajujemo zadevo z direkcijo za ceste. Jaz mislim, da si kraj kot je Lokovica zasluži tako pešpo, tako povezavo. Sem zelo vesel in zelo ponosen.
1: Veselje ob novi pridobitvi je ob odprtju izrazil tudi predsednik krajevne skupnosti Lokovica Boštjan Drmol.
3: Danes je pa tole investicija, za katero smo se pripravljali oziroma ki smo jo čakali že res precej dolgo časa. Pešpot, ki povezuje spodnjo in zgornjo Lokovico. Ni še sicer, da bi rekli, povezava kompletno od zgornje do spodnje Lokovice, ampak vsaj napredek je. Prečkamo enkrat cesto in pridemo lahko v spodnjo Lokovico. Projekt smo pripravili domačini, najprej smo trije šli na teren, ogledali. Najbolj pomembno je pa to, da je lastnik Boštjan Plaskan je dal sam pobudo za tale projekt in tudi brezplačno nam odstopil tole zemljo. To je zelo pomembno. Projekt je drugače pripravil Armin Lambizer, izvajalo pa gradbeno podjetje Fajdiga, financirala ga je pa občina Šoštanj.
1: Vrednost del je znašala 65.000 evrov, njena izgradnja ob zelo prometni cesti med Šoštanjem in Mozirjem pa je bila nujna, je še povedal Boštjan Drmol.
3: Lokovica je razdeljena na dva dela s tole magistralko, ki jo vidimo tukaj. Ne? In za peš ni priporočljivo, da hodimo v tej cesti, ker je res nevarno. Kaj šele s kolesom, tako da upamo za prihodnje, bomo res delali na tem in upam, da nas res slišijo tudi na državnem nivoju, ker to je državna cesta, da bomo končno dobili tudi priklop kolesarske poti na seveda Openko dol, da se lahko peljemo naprej.
1: V načrtu imajo tudi razsvetljavo peš poti, pa tudi izdelavo druge faze poti. Nadaljevanje izgradnje se bo po napovedih župana Borisa Goličnika začelo že v tem letu. V proračunu občine Šoštanj pa je zato namenjenih 90.000 evrov. Krajani Lokovice pa opozarjajo tudi na potrebo po omejitvi hitrosti na tem odseku, a za zdaj se v tej smeri ni naredilo še nič. Boris Goličnik pravi.
2: Stalno opozarjajo tudi mi, tudi na direkcijo za ceste. Žal tukaj prevelikega posluha ni. Je pa dejstvo, moramo tudi sami skrbeti za varnost, da moramo na to opozarjati. Vsaka pobuda, ki jo pa pride od krajano, jo pa zelo resno obravnavamo. Prometna komisija se sestaje parkrat na leto, je strokovni odbor, obravnava te pobude in to, kar ni v domeni lokalne skupnosti, naslavljamo tudi na državo. Moram pa reči, da so postopki zelo dolgotrajni.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o tem, da mestna občina Velenje nadaljuje z vlaganji v javno razsvetljavo in da se nadaljuje tudi sanacija območja Ljubija, ter da je pred občino Žalec velik projekt izgradnje komunalne infrastrukture. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Mestna občina Velenje nadaljuje z načrtnimi vlaganji v javno razsvetljavo. Trenutno dela potekajo v Cirkovcah, Šaleku in Šentilju, kjer bodo namestili novo razsvetljavo na lokacijah, ki bodo prispevale k večji prometni varnosti in varnejšemu gibanju vseh udeležencev v prometu. V Cirkovcah bo postavljenih 13 novih svetilk javne razsvetljave, v Šaleku 9, v Šentilju pa 2. V Cirkovcah so dela pri koncu, nadaljevala pa se bodo v Šentilju, kjer bodo osvetlili parkirišče ob igrišču. V Šaleku bodo z deli začeli po začetku izkopov za optično omrežje, ki bodo izvedena predvidoma avgusta. Dela bodo potekala sočasno. Mestna občina Velenje vsako leto širi in obnavlja mrežo javne razsvetljave z namenom povečanja prometne varnosti, izboljšanja kakovosti bivanja ter zagotavljanja varnega gibanja pešcev, kolesarjev in drugih udeležencev v prometu. Novo razsvetljavo umeščajo predvsem na območja, kjer se pokaže potreba po večji varnosti, ob šolskih poteh, prehodih za pešce, peš poteh v stanovanjskih naseljih ter krajevnih skupnostih. Sodobne LED svetilke, ki jih nameščajo, pa zagotavljajo boljšo osvetlitev ob manjši porabi električne energije, hkrati pa tudi zmanjšujejo svetlobno onesnaževanje.
2: Šaleška danes.
1: Po katastrofalni ujmi avgusta 2023, ki je na območju Ljubije povzročila obsežne poškodbe lokalne ceste, vodovodne infrastrukture in vodotoka, sanacija tega območja intenzivno poteka tudi v letu 2026. Zaradi zahtevnosti del sanacija poteka v več fazah. Za nujna intervencijska dela je bilo namenjenih skoraj 3 milijone evrov. Prvo fazo sanacije magistralnega vodovoda in zajetja Ljubija, ki s pitno vodo oskrbujeta več kot 40 tisoč prebivalcev Šaleške doline, so uspešno zaključili leta 2025. V okviru del v vrednosti 1,3 milijona evrov so izvedli kamnite betonske zidove v skupni dolžini približno 1,7 kilometra in sanirali most pri Kovaču. Z izvedbo teh del so vzpostavili ključne pogoje za nadaljevanje obnove prometne in druge infrastrukture. Trenutno potekajo dela na rekonstrukciji lokalnih cest Visočki vrh Potok Ljubija in Ljubija Mlinar Mikek Most. Pomemben del projekta predstavlja tudi celovita obnova vozišča, saj bo na novo asfaltiranih približno 3 km cestnega odseka. S tem se bodo izboljšali prometna varnost, dostopnost območja in odpornost infrastrukture na prihodnje vremenske vplive. Vrednost del v drugi in v naslednjih fazah, ki so trenutno v teku oziroma jih bodo še izvedli, je ocenjena na 4,2 milijona evrov. V nadaljnih fazah projekta sta predvideni še sanacija dveh mostov nad in pod Kovačem ter izvedba dveh opornih zidov za stabilizacijo hribine.
2: Šaleška danes.
1: Občina Žalec je predstavila dobrih 10 milijonov evrov vreden projekt, v okviru katerega bodo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica do konca leta 2029 zgradili dobrih 16 kilometrov kanalizacije in 14 črpališč. Gre za enega največjih komunalnih projektov v zgodovini občine, je ob predstavitvi projekta minuli teden poudaril župan občine Žalec Janko Kos.
3: To je za nas zelo zahteven, velik projekt, zahteven z tehničnega vidika, z finančnega vidika, težak 10 milijonov, 3 tisoč evrov, pa še nekaj drobiža. Zgraditi moramo to kanalizacijo do konca leta 2029. Eno fazo od tega smo že lani zgradili brez evropskih sredstev. Teh 8 tako zvanih faz pa bomo do konec leta 2029 zgradili s pomočjo evropskih in republiških sredstev.
1: Občina je za sofinanciranje projekta že oddala vlogo za pridobitev 4,8 milijona evrov evropskih in državnih sredstev v okviru dogovora za razvoj regij. Razliko pa bodo zagotovili v občinskem proračunu. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Zajetja Ljubija, ki s pitno vodo oskrbujeta več kot 40 tisoč prebivalcev Šaleške doline, so zaključili leta 2025, nadaljujejo pa se dela v drugi in v naslednjih fazah v skupni vrednosti 4,2 milijona evrov. V današnji oddaji pa smo povedali tudi, da je občina Žalec pred izvedbo dobrih 10 milijonov evrov vrednega projekta, v okviru katerega bodo na območju naselij Migojnice, Griže, Pongrac in Zabukovica do konca leta 2029 zgradili dobrih 16 kilometrov kanalizacije. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
1: Šaleška danes.
2: Prva ponovitev.

Teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko boje, pola mene ostalo je, u srcu je